0: musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som stod til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på Kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap.
0: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet I Oslo.
3: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det er foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det er i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det er flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det er ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person er drept og 8 er skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde er en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
2: Hans majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn er pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en IRE skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio er det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nord-Kypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
2: Hans majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigerfar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuke. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland Begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.

0: Morgenklubben presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Da ønsker vi alle hjertelig velkommen til en ny runde med Bunnpris fotball ekstra. Det en helt spesiell kamp, Knut Anders.
2: Ja, det er det. Det jo en trist bakteppe. Og det var jo respektfullt før kamp her med nasjonalsang og ett minutt stillhet og så videre. Så fin ramme, men spesiell ramme.
1: Kampen skulle vært spilt i går, men på grunn av Hans Majestet Kong Haralds bortgang så ble kampen flyttet fra lørdag til søndag. Her Molde-laget som starter på Sedala. Sira Hansen, Linnes, Kabini, Risa, Varegvik, Breivik, Granås, Daga, Hesta, Abdullahi og Spiten Nysæter.
2: Ja, det begynner å ligne på en førstelver. Disse gutta her har spilt mye sammen i år. Kanskje dem som har flest kamper sammen. Så det jo ikke tvil om at Sindri Kjelmeland begynner å se for seg at dette den beste han har å spille med. Og de har jo vist til tider at det mye som bor i dette laget med den elveren der, eller de 13-14 da, som har hatt mest tillit i år. Så ser bra ut til tider, og så det av og til at det glipp. Så vi spent på dagen.
1: Ja, vi glad for at vi rakk å komme hit. Vi er hesplesende fra eliteserieåpning i håndball begge to, der håndballjentene til Molde til slutt dro det i land. Så vi har allerede adrenalin i kroppen, ikke det bra engang?
2: Ja, veldig spennende og utrolig fint å få en seier der også. Så det tar vi med oss inn i den kampen her.
1: Vi får håpe at det var et herlig forspill foran det som bruker å være god ramme. En spennende kamp mellom Molde og Vålerenga. Et Molde-lag som virkelig har muligheten til å henge på teten da.
2: Ja, nå fikk Rosenborg seg en på nesa også, og da jo et lag vi, hvis vi får med oss 3 poeng i dag, så får vi litt luke til dem. I forhold til dem som jakter bak, så det en fin mulighet til å få med seg en god opplevelse, en god kamp og 3 poeng.
1: Og det Molde som står klar og skal ta avspark. Vi venter fortsatt litt grann på dagens dommer, Kristoffer Moen. Der blåser han i gang. Vi i gang med dagens kamp.
2: Ja. Det var en motstander vi har egentlig likt å møte, da. Vålerenga har hatt mange gode kamper mot dem opp igjennom i året. Så jeg har en god følelse på at vi kan hamle opp med dem i dag også.
1: Spiller vi en lang ball oppover mot Abdullahi, og jeg har ikke rukket og sagt det før han får ballen, men han får ikke kontroll på den. Dette her må jo bli bra for Abdullahi mot et Vålerenga-lag som til tider står ukritisk i forsvar.
2: Ja, de har vært litt, hva skal jeg si, vinglet tilbakeover. Det var de i fjor. Nå har de fått en ny trener som kanskje gjør ting litt annerledes, men vi kjenner det litt igjen fra tidligere utgave av Vålerenga. De liker å stå høyt, liker å kjøre på, og blir da også litt eksponert defensivt til tider.
1: Her Molde-ballen og Kabini. Daga slår den krosser over mot Linnes på høyre.
2: Nydelig krosser.
1: Går innover Linnes, og så dessverre tanken bra, men passningen for dårlig mot Erik Hesta. Så Vålerenga plukker opp den. Utifra Vålerenga sin keeper. Linnes tar imot og slår den oppover mot Granås. Granås mot Abdullahi. Stor plass. Skudd. Blir blokkert. Jeg ser det allerede nå. Han får mer plass altså.
2: Gjør det. Og første skuddmuligheten for Abdullahi var selvfølgelig ikke sånn enkel vinkel og så videre, men får fyra.
1: Molde som har ball. Molde som tar initiativet. Granås inn i 16 meteren mot Spiten. Vålerenga spiller den unna. Kast for Molde. Det var nesten det.
2: Ja.
1: Kommer seg foran Vålerenga-spilleren og får spilt den ut. Og denne kampen, som i de fleste andre kamper, Molde ønsker å stå høyt. Og nå står vi all for høyt, ukritisk høyt, og nå kommer Vålerenga. De faktisk i overtall, og heldigvis en revvapassning som ja, vi plukker opp.
2: Og heldigvis både Sira og Birk Risa på rett sted til rett tid, og får stoppet angrepet.
1: Igjen spiller vi i rom til Abdullahi. Det her tror du blir gøy, Knut Anders, ja, hvis han skal få bolter i sesong.
2: Det blir nok en åpen fotballkamp, tror jeg.
1: Ja. Men veldig mange lag fortsatt, selv om Molde har ikke vært det beste laget i Norge siste året, så har de aller fleste lag spilt veldig kompakt mot Molde.
2: Ja. Det ser ikke sånn ut innledningsvis her, i hvert fall, fra, som at Vålerenga velger den taktikken.
1: De har tenkt å angripe dem. Kast til Molde. Martin Linnes, veldig glad for at Martin ville være med oss videre.
2: Ja, I stor form egentlig, Martin. Han har vært desidert beste bekk I sesongen her. Så jeg håper at han fortsetter å være skadefri og spillersuge.
1: Vi skjønner jo hvor Molde fotballklubb ønsker å dra dette her med yngre spillere. Men Martin var jo også en av dem. Han var nok inne I loopen en periode der de kanskje vurderte å fasen ut.
2: Oi, oi, oi.
1: Her kommer Abdullahi. Spiller den inn. Erik Hestad. Skyt. Keeper redde. Retur. Keeper tar ball. Keeper tar ball. Klarer å plukke igjen ball.
2: Litt dårlig første berøring av Erik Hestad. Litt dårlig passning fra Abdullahi også. Men kjempemulighet der. Abdullahi bare dytter bort Nesberg. Åh, stor sjanse, altså.
1: Men det klart at når de gir Abdullahi så mye plass og det blir en mot en, så vinner han alle duellene, for ja. Han så sterk.
2: Han det. Så han skal få svi hvis han fortsetter med det der, Vålerenga, tror jeg.
1: Jeg ser jo ingen grunn til at de plutselig skal endre på det, eller? Etter fire minutter.
2: De har jo en sånn spillestil også, så tar sjanser.
1: Her, igjen spiller vi opp mot Abdullahi. Der blir stopperen alene, han først på den og spiller inn til keeper.
2: Det har vært et stresset Vålerenga laget til å begynne med her nå. Keeper bare banker ballen ute I kast.
1: Kommer Vålerenga på Moldes I høyre side. Legger dem inn foran der I Daga.
2: Åh, Daga har vært voldsomt til å begynne med her nå. Hatt et par kjempefine involveringer.
1: Ja, han jo plogen bak, eller ja, ankre.
2: Han har vært et veldig bra anker. Han sitter bomfast I bakken.
1: Ja, vi trenger det.
2: Ja.
1: Bare håper at Abdullahi kan blomstre foran nå. Og det jo mange, inklusive oss, som veldig spent på hvor disse nye spillere skal inn hen.
2: Ja.
1: Nå kommer Vålerenga opp mot Molde sin 16 meter.
2: Kjører på Vålerenga.
1: Han gjør det. Skudd der, utenfor. Den via en Molde-spiller, og det blir hjørnespark. Skiftet litt retning, ble ubehagelig for Posidala bakhørst.
2: Så vet jeg at på dødball defensivt så ikke alltid vi ser like kompakt ut. Så alltid spent når vi får corner imot, for eksempel. Ofte at motstanderen får hedda og vinner første duell. Får vi se om vi lykkes bedre I dag.
1: Bjørn Spøk til høyre for Molde sitt mål. Spilt I 5,5 minutt. Kommer stormene bak I fra feltet og inn foran Molde-keeperen. Og så blir han hedda ned I feltet, og så kommer Abdullahi. Og det må være frispark. Soleklart.
2: Ja, 100%.
1: Abdullahi vil bruke farten sin, spillen forbi og løpe forbi, og det tenkte vel Vålerenga-spilleren, han tenkte ikke. Den løpet han skal ikke være med på.
2: Jaha, da hadde han tapt.
1: 10 av 10 ganger hadde han tapt.
2: Nå har plutselig Abdullahi fått konkurranse om spisplassen også, som skikkelig konkurranse. Så det blir spennende å se hvordan dette skal gjøres da I MFK. Har plutselig fått tre alternativ, og mer enn det egentlig, hvis jeg legger til Igor og så videre, så har vi jo mer enn tre alternativ som spiss på dette laget.
1: Men nå må vi si nei. Albert Posedala klinker ballen nesten opp på tribuna. Vi heier litt på han da, for vi trenger å få en best mulig keeper, men han er preget av Posedala.
2: Litt nervøs dessverre med ball I beina, Posedala.
1: Nå kommer Vålerenga. Skudd! Og den får vi blokkert. Den var viktig. Blokkering fra Sira Hansen.
2: To lag som virkelig kjører på offensivt, altså det tut og kjør.
1: Blir det 0-0 her, så blir vi overrasket.
2: Ja, det skal mye til.
1: Spilt I 6,5 minutt. Nytt hjørnespark til Vålerenga til venstre for Molde sitt mål. Snakket om Lånebu og Kielen. Ingen av dem I troppen.
2: Nei.
1: Hjørnesparket kommer her, slått inn, og så hadde vi den ut. Vålerenga plukker den utenfor Molde sin 16 meter. Legg den inn igjen I feltet her, og så det Daga som der. Skal vi spille oss ut? Ja, han spretter jo vår vei. Vi tenker det litt... Posidala, så du ikke han som kom fra blindsona, men du fikk rakk å plukke den opp. Oi, oi, oi! Det mange Molde-supporter som får hjerteinfarkt når Posidala har ballen, ass. Han rakk akkurat å plukke den opp. Kommer den langen mot Abdullahi. Det offside. Du verden, vi får norske dommere som assistentdommer så tør å vinke.
2: Ja da.
1: Men vi har vel noen av våre beste assistentdommer ute på her, det skal sies.
2: Ja, hvis han Abdullahi klarer å vinkle løpet sitt litt, litt mer der, så han online. Så det bare å fortsette å slå I bakrom, altså.
1: Kim Thomas Haglund og Dag Roger Nebben det som assistentdommer. De jo gode. Vi har jo snakket om det mange ganger, jeg og du, når det at det helt obvious at det offside, så må vi vinke. Nå kommer Posidalla utenfor nå. Og hedder den ned I beina på Vålerenga spiller, og får de spilt seg inn igjen I 16 meter, og legger tilbake Daga. Og keeper plukker opp. Hører Vålerenga supporter mener det tilbakespill. Det på en måte det, men det var ikke et bevisst tilbakespill.
2: Neida, det var ikke det. Og tror alle som skjønner fotball ser at det ikke bevisst.
1: Da mener du at det mange... Vålerenga supporter som ikke skjønner fotball.
2: Ja, jeg tror det. Men det jo sånn det. Det jo, ja, men det jo tilbakespill, men du ser veldig godt at det ikke med vilje.
1: Og da kommer bare løpende inn I den zona som Vålerenga spiller ballen. Han løpen var nesten inn til Posidalla.
2: Ja. Litt shaky bak da, Posidalla innledningsvis her nå, men fått god hjelp av forsvaret sitt da.
1: Men begge lag kjører på.
2: Veldig til tempo innledningsvis her, og... Offring av folk og sus av gårde. Litt sånn halv ukritisk da til tider, I hvert fall Vålerenga, men Molde hadde nettopp en samme.
1: Jeg vil kalle det naivt det da. Det var det nesten det samme som ukritisk.
2: Ja, det, heldigvis har vi Daga da, som veldig flink til å ligge igjen da.
1: Så nå stikker vi med begge bekkene våre når Linnes ligger oppe. Kabini Kikker ikke, så da ble vi bare stående igjen med bare stopperne våre, Knut Anders. To stoppere.
2: Ja, og så ligger Daga da oppe I veien der, så heldigvis. Men klart, hvis de utnytter rom på siden der nå, når begge bekkene går, så kan det jo fort være litt kritisk, ja.
1: Emil Breivik, Molde sin kaptein, har vi sett noe til han? Vi har ikke gjort det selv.
2: Det har vært for mye involvert I innledningen her, nei.
1: Kommer Vålerenga igjen på Molde sin høyre side, og prøver å... Heldigvis så spilleren, unnskyld meg, så dum at han prøver å skyte der fra spissen av 16 meteren I stedet for at han kan spille lagkammeraten.
2: Ja, eller ta med seg, for det var jo ingen I nærheten som kunne tatt med seg ballen vesentlig lenger der. Så.
1: Lukas Harene som bare la det og prøve å skru den over keeper I lengste.
2: Ja, litt sånn hektisk begge veier her. Ja, det kommer til å komme sjanser her begge veier. På måten det spilles på her. Det roer seg kanskje ned når det har gått en kvarters tid. Men foreløpig det full pupp og... Ja,
1: det bra at det såpass med folk her da, med tanke på at kampen på kort tid ble flyttet fra lørdag til søndag. Kommer Molde innlegget inn I boksen. Får vi tatt ned den Emil Breivik. Erik Hesta. Skudd. Ja da! Der kommer skåringen. Erik Hesta. Han har vært I superform hele året. Og han fortsetter her. Og vi har etterlyst Emil Breivik. Men det han gjør der, det er klasse.
2: Det klasse. Og det altså så... De to finner hverandre så fint, så ofte. Dette gutter som har spilt mange kamper sammen. Og som vet hvordan de vil ha det.
1: Men tenk at det kan gjøre så fint og enkelt som Emil gjør det da.
2: Ja. Ja, det nydelig. Og den måten han setter på, Erik, da, det jo så iskaldt, vet du.
1: Det klasse av begge to.
2: Men den veldig klasse, og den gjenleggingen av Emil Breivik der, det selv med høyt nivå på, altså.
1: Han har på seg 2-3 spillere, Emil. Han tar en liten dragning, legger den tilbake, og han vet jo, legger den på venstrefoten ja. Til Erik, og det det han gjør.
2: Dette en kompispassning på en rette måte.
1: Ja, det. Det to som kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Klasse, da har vi fått skåringa, og vi har våre ord I behold. Vi nekta å tro at denne kampen ville bli 0-0. to lag som har gått I angrep, begge to. Det jo ja, publikumsfotball.
2: Absolutt, det kjempegøy å se på. Da. Det ikke noe kjedelig lag, hverken Vålerenga eller Molde. Vålerenga har slått klopp inn vanvittig med mål I enkelte kamper.
1: Ja, og her det jo klasse, det to... Molde-spilleren gjør Erik Hesta på skåringen, men vel så mye det Emil gjør på gjenleggingen.
2: Ja, to gode gutter. Lokale I tillegg.
1: Det gjør jo litt ekstra for oss det.
2: Nei, jeg synes det ekstra artig. Det lov å si det.
1: 1-0 til Molde. målskårer Eirik Hestad. Vi I gang. Og vi jakter på medalja kanskje. Litt stykke opp.
2: Ja, det jo sånn, Tromsø ser jo ikke trygg ut. Jeg tror de kommer til å miste en del poeng utover, så det ikke umulig det heller, hvis vi begynner å snakke om tabell. Men vi I utgangspunktet godt fornøyd med fjerdeplass, har vi. Så, nei, I øyeblikket så det positive tendenser I det Molde-laget. Håper vi det fortsetter.
1: Lang ball fra Vålerenga. Tar med seg ballen mot Molde sitt høyre hjørneflagg. Birk Risheim må komme ut og gå på. Går Martin Linnes inn og tar stopperplassen midlertidig. Vålerenga bruker lang tid nå å spille den tilbake igjen, så Molde kommer I posisjon. Kommer innlegget inn I boksen, og der Molde-keeper på Sedala og plukker ned ballen. Så 1-0 til Molde, det vi har spilt I 13,5 minutt.
2: Ja, står høyt Vålerenga, prøver å låse av på Sedala, så ikke han får brukt midstoppera. Slår litt hvert til sida da.
1: Det et eller annet med Vålerenga, at vi elsker på en måte å spille mot Vålerenga, for det et av de lagene som har spilt mest åpent mot Molde I løpet av årene.
2: Ja, går helt tilbake til Ronny Deila-tida. Da har vi bare visst at det ble 3 poeng. Når Ronny kom med et kjempeoffensivt lag og masse bakrom, da visste vi at det ble 3 poeng.
1: Tenk om alle lagene, kan de ikke bare gjøre det resten av Eliteserien nå og spille sånn?
2: Jo.
1: Det Abdullahi fått lov å boltre seg. Granås, Emil Breivik. Spiller til Eirik Hestad. Emil. Ja, glimlende igjen. Granås, skudd. Nå det Molde sin kaptein som link-up her.
2: Ja, Emil posisjonerer seg veldig fint da. Og spiller god fotball. Han vet hvor han vil ha han igjen. Får han der han vil ha han. Legger han igjen trygt og fint til Granås som brenner utenfor. Granås har tatt masse steg I år, men dette skuddet til Granås, det har ikke vært like imponerende alltid.
1: Leder 1-0, og leder vel fortjent også nå?
2: Ja, ja. Det er to muligheter nå. Det var en stor mulighet her også, egentlig, med Granås, men han bare bommer fullstendig på skuddet.
1: En Emil Breivik som har vært ettertraktet av Bodø Glimt. Ikke mange dagene igjen nå av dette overgangsvinduet. Det vel stenger vel 2. September. Vålerenga kommer på Molde side, høyre side. Utfordrer mot Linnes.
2: God takling av Daga sentralt her. Bremse opp farta I angrepet til Vålerenga. Han må begynne helt på nytt.
1: Han der han skal være han.
2: Ja, han blir dyr. De skal kjøpe han etter hvert her.
1: Ja, han har akkurat skrevet en ny kontrakt, så vi håper vi har den I mange år. Nå kommer ballen inn I Molde sin 16 meter. Blir han spilt ut av Birk Risa mot Abdullahi. Abdullahi presser frem et kast. Bra jobb av Abdullahi.
2: Han har vært aktiv I innledningsvis her, Abdullahi. Jobba bra og vunnet mye dueller.
1: Linnes skal kaste. 10 meter inn på egen halvdel. Eirik Hestad, målskåren, slår den oppover mot 16 meteren. Vålerenga sin keeper kommer utenfor og slår en lang ball oppover mot Molde sin 16 meter.
2: Det var Spiten som har vært minst innover.
1: Så prøver vi ikke å ta imot den. Roter vi det til, og så lager vi et frispark. Her ble det mye rot, og går den rett I lomma.
2: Ja, rett I lomma. Det gjør den ikke. Eller loten Kabini slipper unna.
1: Kabini, han...
2: Ja. Det jo heldigvis ikke for gult her da.
1: Det et kort, spør du med.
2: Veldig klønete inn der, Kabini. Og det frispark fra 17 meter, den skummel.
1: Men der hadde vi kontroll, og plutselig så rotet vi det litt til hva det Sire Hansene som...
2: Det var en feilpassning der, I hvert fall. Jeg lurer kanskje på om det var Sire Hansene som slo den. Vi ser kanskje en reprise på skjerpen.
1: Og så fort kan fotballkampen snu da, bare med en liten feil. Sire Hansen som har egentlig startet kampen veldig bra, vært kontrollert, og her juksa han litt, feilpassning, og Vålerenga var på full fart igjennom, og Kabini lager frispark utenfor 16 meteren.
2: Ja, den ekkel altså.
1: Ja, den ekkel. Den rett utenfor streken.
2: Midt på
1: en løy. Det lukter mål her. Her lukter det mål. Dommeren har blåst. Vi alle mann I mur. Her kommer frisparket, skudd. Det går rett I revet på en målespiller, så får han ballen igjen. Og så Daga der. Daga all over the place.
2: Ja, det heldigvis også.
1: Heldigvis
2: god redning av Posidalla også, må vi legge til her.
1: Vålerenga fortsatt ballen. Opp mot Daga. Vil publikum ha hands på Daga. Sender med at Molde får frispark.
2: Soleklart.
1: Ja, det soleklart til slutt. Men grunnen til at de klager, Vålerenga.
2: Jeg skjønner at de klager, ja.
1: For de mener de skulle ha hatt en hands på Daga først. Så blir det ikke blåst det, så får Daga tatt en dribling, og så blir det felt. Og da blir det full jubel her. Ja. Eller motsatt.
2: Hands og hands, jeg er helt enig at det var hands, altså. Men Daga gjør jo ryddejobb her, altså. Verden. Hvis man holder den her kamp I dag, da, Kalle. Han har jo holdt 70 minutter stort sett alle kampene. 65-70 minutter.
1: Men det jo fordi at vi har nettopp sagt at han all over the place.
2: Han all over, ja. Så det utrolig til løpsrange på han da. Han dekker stort, stort område alene I dag. Han har jo da tidligere hatt to seksere, altså to defensive midtbanespillere. Nå det I veldig mange tilfeller bare Daga som ligger der. Emil, han drar av gårde. Og da blir det bare Daga som ligger.
1: Ja, han må bare ligge og pløye der.
2: Igjen med Daga som stopper.
1: Ja, vi får ballen unna. Nå kommer Vålerenga på bakre. Skåring. Der skåring.
2: Søvi på bakre, dessverre.
1: Plutselig så de igjennom, og så kommer skåringa.
2: Og de kjører bare på Vålerenga, så det jo litt sånn tut og kjør taktikk de driver med.
1: Det grunde kjern, men den vil jeg se om igjen. Kan det lukte en liten offside? Det lov å håpe på det, eller?
2: Jeg tror dessverre ikke det, altså. Jeg synes det springer inn bakfra der, men veldig uoppmerksomt da I forsvaret på begge sider. Både innlegget jo ingen som på, og ingen som rekker å flytte beina på bakre.
1: Neida, han kommer på et løp bakenifra. Her må vel kanskje Martin Linnes...
2: Ja, han jo for sent ute, Martin, men jeg tenker den headingen som går på tvers der, den også for enkel, altså. I spiten I nærheten der, prøver å blokkere, får ikke kommet inn I duellen, dermed så får han headet på tvers.
1: Men så det faktisk et veldig bra løp av Grundekjern. Ja. Han lukter at det kan skje, og han bare starter.
2: Det kvalitet han gjør.
1: Det faktisk
2: der,
1: altså. Kvalitet det han gjør. Men nå blåste de ikke I gang da, det etter at de har sett inn på varerommet da. Sjekk mulig forskjellelse av angrepsspillere, ja. Okay. Ja, ja. Da blir det bra temperatur her hvis det, den blir tatt. Neida, den godkjenner.
2: Ja.
1: Mulig forskjellelse av angrepsspillere.
2: Dette her ble en kamp som ble akkurat sånn som vi så etter to minutter, at dette blir tut og kjør, og det kan bli masse interessante situasjoner I begge enda. To lag som har veldig stor glede av angrepet, men som ikke like... Oppmerksom defensivt alltid, for å si det sånn.
1: Det ikke like gøy.
2: Det ikke like gøy.
1: Lang ball oppover mot Abdullahi. Han når ikke den. Inn til Vålerenga sin keeper. Lukas Haren har også 8 mål I Eliteserien han. Han som skårer for Vålerenga.
2: Det ikke tilfeldig at han på plassen her.
1: Nei, vi synes... Når jeg fikk se det målet om igjen et par ganger, det var klassemål faktisk.
2: Det var det.
1: Måten han startet på. Kommer skudd fra Vålerenga, og så spretten igjen til samme mann, og så det skåring. Oi, oi, oi, nå vi jo faktisk litt uheldige også.
2: Ja, uheldige, men også store avstander da, I MFK-laget defensivt. Og Vålerenga, de druser på som de har gjort I alle kampene I år, altså, og skåre mål, og slippe inn mål, og skåre mål, og slippe inn mål.
1: Men det et Molde-lag som spriker noe voldsomt.
2: Ja, defensivt så det dessverre til store avstander, altså. For få som har tanke for at dette kan bli farlig. De reagerer for sent, rett og slett, altså.
1: Ballen spretter jo litt rann her, da, og vi litt uheldige, men vi også udyktige I forsvarsspillet.
2: Den første der vi oppmerksom på når Emil ikke rekker inn I duellen. Og så spredt ballen uheldig. Litt uflaks, og vi må skrive litt på uflakskontoen her også, altså. Men vi litt på bak fot der, altså. Hele veien I angrepet. Daga takler først, og da blir ballen løs på 20 meter. Ingen ser rekke bort til den, og så spredt den via en målderygg og I beinet på Vålerenga spillet.
1: Da står det 2-1 til Vålerenga. Det var snudd det på 2 minutter.
2: Ja, men det ikke ferdig med å score mål I kappen her, tror jeg, altså. Tror jeg bare starten, Kalle.
1: Ser ut som at begge lag har tenkt å fortsette på akkurat samme. Nå spiller vi oppover mot Spiten. Og den går mot Adabalai. Se de store rommene! For du spilte den videre mot Linnes, inn I 16 meteren. Og nå legger inn! Så kommer keeper ut! och springer igenom sina egna, men Vålerenga får bollen ut av 16 meter och så är det fel av Dago och då kan han plötsligt komma alene med keeper full fart in I Molde sin 16 meter. Där gör Kabini en bra jobb. Du klarar att löpa upp.
2: Ja, gott gjort.
1: Bollen är fortsatt I spel. Nej, Kabini och så är det Ja, du får långt gå.
2: Oj, oj, oj.
1: Det skulle varit frispark till Vålerenga. Istället för så spelar vi mot Abdullahi. Nu är det så mycket här att nu blir svimmel Knut Anders.
2: Ja, det är alltså angrepp på angrepp på angrepp. Alltså Anna vart vei, da. Det går I förfärlig fart. Vi räcker inte att kommentera. Ene är färdig för det är ny angrepp andra vägen så det
1: Vi kommer från handbollskamp.
2: Det är nästan samma. Det är nästan samma där. MFK har jo sagt at de skal spille offensiv fotball Det gjør de virkelig altså. Men du, verden, det ikke bare å være forsvarer bak der altså. De kjører på med så mye folk
1: 2-1 til Vålerenga Ball mot Spiten Spiten får ikke med seg ball
2: Nei, jeg har dessverre ikke vært involvert I det hele tatt venstresiden vår Det høyresiden I den kampen her også, så langt I hvert fall Så vi håper at vi får koblet på Spiten som hadde en god kamp forrige kamp Men som har slitt litt innledningsvis med å komme med I spillet rett og slett
1: Halvveis I denne første omgangen. Og 2-1 til Vålerenga. Vi leda jo en stund da.
2: Det tok ikke mange minutter
1: før det var gjorde ikke det. Også, snudd også. Og snudd I løpet av 2 minutter fra å lede til å ligge under. Nå kommer Spiten. Prøver å komme forbi. Ned mot dørlinja. Mister ballen. Blir for mye dribling altså.
2: Det blir rett og slett litt, litt mye sånn junior-forsøk da. Kan ikke drible hele laget, det går sjelden.
1: Så Granås der. Det var mye holding. Får ikke frispark. Daga. Sol på Intility-stadion. Men det heter vel Intility Arena.
2: Og det har vært utrolig artig å se på fotballkampen. Hvis det sånn, hvis du ikke holder med noen av laget, så må det ha vært utrolig artig I hvert fall. For her går det unna, altså.
1: Men nå det jo sånn at vi holder med Molde, da, og jeg skulle gjerne sett at den var litt mer kompakt bak.
2: Ja, det, vi må være ærlige på det, at jeg synes den flippte lett, altså, hvor lenge. Hadde litt tur på det andre målet der, da, men likevel, det for åpent, altså.
1: Erik Hestad sitter nede. Det
2: Det liker du å se.
1: Det ikke bra.
2: Nei, en av de spillere som virkelig har vært solid I år hele veien I alle kampene nærmest Det Erik Holder seg til leggen da Nederst I leggen Liten ministrekk da Når jeg sitter og lurer på Eller om det bare litt av krampe eller Hva skal jeg si da Vi håper ikke at det alvorlig
1: Nei, Erik har jo vært... Kanskje var beste spiller I år, da. Mest stabile.
2: Ja,

0: Hva blir alternativet vårt hvis Eirik må ut?
1: Nei, vi sitter jo en del offensive spillere bort på der da. Niklas sitter nå der og jeg vet ikke, kan du gjøre en vri der da, flytte over spillere og ha en serie for eksempel. Vi har Kone Doherty, vi har Victor Bende Larsen som kan spille høyre kant, så det jo mange muligheter her da.
0: Men det står altså 2-1 til Vålerenga etter at Molde tog ledelsen, og vi sa jo at det var fullt fortjent også.
1: Og bytte der, ser du så.
0: Måtte ut, Erik, dessverre.
1: Jeg har ikke rukket og fått på en ny spiller her, det.
0: Nei, vi vel en mindre akkurat nå. I hvert fall i gang med spillet igjen, spilt i 27 minutter. Durbin Pris fotball ekstra, 2-1 til Vålerenga på Intility Arena.
1: Det en voldsom fart I fall I kampen så langt, og
0: det litt roligere nå.
1: Ja. De roer så gjerne etter en kvart til 20 minutter, og det har de ikke gjort I dag. Ikke for nå.
0: Nå kommer Vålerenga, utfordret mot Daga. Så spiten der. Ballen ut igjen.
1: Ja, låst. Den
0: lagt på bakre. Heading. Ja, vi taper duellen, men han går rett på Posidalla.
1: Ja, det ser ikke helt patent ut altså, når vi siste del av banen. Det flere ganger. Jeg synes Vålerenga får spille seg litt for lett gjennom altså.
0: Da ballen inn I 16 meteren, Posidalla med ballen I beina, og det jo da vi holder litt pusten. Spiller den til Birk Risa, som slår den opp. Veldig bra ball mot Abdullahi. Abdullahi får frispark for holding I drakta.
1: Ja, det ikke hver dag.
0: Det ikke hver dag han får.
1: Blir Seria som kommer inn, og så flytter han muligens over da.
0: Men vi får se om Seria skal inn på høyre, eller om spiten må ta høyre. Tipper han skal på høyre. Ja. Seri skal på høyre.
1: Går faktisk på høyre, ja. Da kan han jo skjære inn, da. Man har ikke likt det tidligere, Seri. Vi har jo sett den her før. Ikke sett veldig komfortabel ut når han må skjære inn, altså.

0: Nilsen skulle ha skåret. Men ok, Granås tar den etterpå.
1: Granås som har bommet og bommet på sånne sjanser i hele år. Der satt den opp i krysset da. Fantastisk, Granås. Takk.
0: Det er jo nesten takk. Sånn at du tenker sånn, ikke skyt, Granås.
1: Nei, men ikke der.
0: Men nå kan du fortsette å skyte. Det var kule opp i krysset.
1: Han kommer til å få masse selvtillit av dette her, Granås. Og den stor den han brenner spiten først der, altså.
0: Spiten skulle jo ha skåret. Så plukker han opp returnspiten, spiller den til Granås, og Granås dunker den opp i krysset.
1: For en skåring av Granås.
0: Oi, oi, oi, for en skåring.
1: Og fin målgivende av spiten, som igjen får assist da.
2: Ja, ok.
1: Ja, ja, ja, det er ja, for gøy.
0: Fire gøy mål. Fire mål har vi fått.
1: Spilt en halvtime. Sånn er det. Tut og kjør.
0: Vi kan nevne at Viking Ålesund står 0-1. Nå var det renga. Og skudd. Oi, oi, oi. Så nå er på alene på straffemarket. Var det renga spilleren og skyter utenfor.
1: Og vi tar ikke returløp, altså. Dessverre, det er bare å melde. Det går for sent i oppstillingen defensivt, altså.
0: Ja, men du har vært inne på det. Det er ikke gøy, Knut Anders, ikke, å være hjemme.
1: Nei, det er ikke gøy å forsvare seg. Artigere å angripe, det er tydelig det.
0: Mye artigere å være på besøk med naboen. Hjemme for resten av gjengen rydde opp. Ja, det er litt sånn.
1: Dessverre litt sånn følelse du sitter med, ja, at de håper at noen andre rydder opp, så kan de stå foran og angripe i stedet for.
0: Passert 30 minutter 2-2 mellom Vålerenga og Molde. To lag som har en forholdsvis lik spillestil nå, faktisk.
1: Ja, tut og kjør, kalles det.
0: Tut og kjør.
1: Det er jo veldig artig å se på lag som spiller så åpen fotball da. Det er jo underholdende, det er ikke tvil om det. Noe med balanse av og til skulle gjerne sette altså. Selig tre mann oppe med Vålerenga, og de kommer seg til noen overgang altså. Ja, ja. Det å få en seri er jo ikke akkurat defensivt monster han heller da. Enda større ansvar for Daga og dem som ligger bak da, når så mye offensive gener her.
0: Kommer Vålerenga igjen, ned mot dørlinja, legger den inn i feltet, åh, skudd over, helt, helt, helt alene.
1: Helt alene på bakre stolpe, enda en gang. Ikke nærheten av å komme opp i presset det, kabinet på bakre der.
0: Og vi ser reprisen på vår monitor her. Hvor er spiten? Han kommer joggende.
1: Ja da, det går så sent i oppstillingen.
0: Men det som du snakket om, det er ikke like gøy det.
1: Nei, det er ikke tvil om at det ser sånn ut, nei. Kommer det så ikke ned igjen.
0: Spørsmålet er om de ikke kommer seg ned igjen, eller ikke prøver nok å gå ned igjen.
1: Å, det går sent altså.
0: Vålerenga har ballen. Seri, først så prøvde han å legge seg ned med skade, og så spratt han opp igjen. Men det har jeg sagt flere ganger, det der... Det der liker ikke med Seri.
1: Nei, han skjønte var det at han ikke fikk noe gehør hos dommeren, og dermed så spratt han opp igjen og jobbet som en gal ned igjen.
0: Frispark til Vålerenga.
1: For en crazy kamp det har vært det nå.
0: Lang ball fra Vålerenga, som Linnes spiller inn til Posedalla. Oi, oi, oi, Posedalla! Han holder på å miste ballen, skyter den i Vålerenga, spiller tilbake på Sedala, så blir det hjørnespark faktisk. Er det mulig? Og de tar det kjapt med en gang, står vi og sov. Heldigvis er Linnes der, og får spilt unna. Mot Granås. Granås, kan du touche den videre mot spiten ute på venstre. Der er det full applaus for Vålerenga, spilleren når den først. Det er jo noe med spiten da, en... Oslo gutt som flyttet til Molde.
1: Ja.
0: Nå ligger Martin Linnes nede. Det var, han ble sparket til i det han spilte ballen ut.
1: Jeg gjorde det. Rett over ankeren der. Jeg ser den var vond altså.
0: Den ankeren, den er jo vond fra utgangspunktet, tror jeg.
1: Ja. Håper han springte av seg, Martin.
0: Spiller vi mot Abdullahi.
1: Tydelig gjort av Granås da.
0: Løper på venstre side, kan sette fart inn i 16 meteren. Og Vålerenga får spilt ut. Og vi har Molde vinn igjen ballen med Daga.
1: Der sto vi fint etter. Det var kort avstand og lett.

0: hentet vi inn tilbake på
1: Det den avstanden som har vært litt kritisk da, når vi skal forsvare oss. Vi får stor avstand mellom spillerne her. Det må jeg justere inn.
2: Molde triller og triller ballen nå. Det litt... Det må jo bli sånn når det var så høyt tempo til å begynne med. Så det litt roligere nå. Spiller mot Seri. Får ikke tatt kontroll på den. Og Vålerenga spilles ut. Og blir kast til Molde.
1: Ja, litt bedre fase nå for Molde. Litt mer kontrollert.
2: Det kast til Vålerenga. Og var det sist bort i Molde-spillet, var ikke det?
1: Ja, både. Jeg skulle gjerne fått kabinen tilbake i den formen av var i perioden av fjoråret. Jeg har ikke sett den i det slaget på en god stund. Så jeg er på vei tilbake fra den downen han hadde i forbindelse med lite spill i VM. Så håper vi har fått kabinen tilbake i stor form.
2: Han spilte inn til Vålerenga sin keeper. Ja, så får vi vel stoppa Cabini. Bra. Molde har ballen på midtstreken. Spiten kan ta med inn på Vålerenga sin halvdel. Ja, det er betydelig lavere tempo i kampen nå.
1: Ja, det ser like mye ut å kjøre noe.
2: Spilt i 36 minutter. To lag som har løpt og løpt og løpt og løpt helt siden kampstart. Og nå det Seri. Seri har ikke hatt noe bra innhopp for Molde.
1: Mister ballen. Ballen altså.
2: Og det gjør jo at Vålerenga kan komme i overtall inn i Molde sin 16 meter. Skudd! Og så prøver han å vippe over på Sedala. Det går ikke. På Sedala får tatt ballen. Men en forferdelig passning av Seri gjorde at Molde mister ballen. Og så det Granås som får ballen. Og Vålerenga har tømt området sitt bak.
1: Akkurat samme som Molde gjør.
2: Da kan Emil komme. Prøve å spille vegg. Får ikke ballen tilbake.
1: Blokkerer kroppen til Breivik der.
2: Og så spiller han igjennom. Og da kommer Posedala ut og skal drible. Slå den ballen opp da. Han slår den inn på Vålerenga sin halvdel. Og publikum roper skyt, men det gjør de ikke. Men han kunne jo bare spilt den ut, men i stedet for så skal han altså prøve å trene inn på halvdelen til Vålerenga. Det kunne gått sånn som jeg og du så i Kristiansund for noen år siden.
1: Ja, det en viss risiko det tar.
2: Ja, nå målet tomt. Jeg ville bare sparka han ut. Men Posedala tenker nok litt annerledes enn jeg og du. Det har vi vist flere ganger.
1: Prøve å være konstruktiv da, hele tiden. Har jeg sikkert fått beskjed om noe, spille til NFK-spiller, og ikke bare slå han ut.
2: Abdullahi jobber. Han jobber hardt, men han får ikke tak i ballen, og Vålerenga fortsetter å trille. Ballen opp mot Molde sin 16 meter. Birk Risa gjør det enkelt, han spiller ballen ut.
1: Ja, det har roet seg litt nå da, men fortsatt er det åpent når... lag mister ballen her, så det ganske åpent motsatt vei, så hvis Vålerenga eller Molde tar sjansen når de først vinner ball, så det åpent altså. To veldig offensive lag, rett og slett.
2: Kommer Vålerenga på Molde sin høyre side. Seri jogger inn i situasjonen, og de får lagt inn skudd høyt over.
1: Fryktelig avklaring av kabinen. Jeg rett i beina på nærmeste Vålerenga-spiller, som da heldigvis skyter ballen 10 meter over.
2: Men jeg mener begge to. En ting er klareringen til Cabini, som fryktelig. Men Seri, han går jo ikke opp i press i det hele tatt.
1: Han luffer bare etter, vet du. Så blir det for lett å spille seg gjennom. Det er det jeg sier. Vi har for mange av de offensive spillerne som ikke er nok defensivt innstilt da, når vi skal forsvare oss.
2: Spørsmålet er om dette kan være Seri sin siste kamp. For Molde er jo spent på om han blir solgt i løpet av de kommende dagene.
1: Veldig stor sannsynlighet, faktisk.
2: Kommer Posedala ut og plukker ball. Ja, når kilen er klar, så kan jeg ikke se for meg at det blir mer spilletid på Seri. Ja.
1: Det er altså, hvis du får en bra pengesum for Seri, så tipper jeg at han blir solgt ganske kjapt.
2: Det har jo vært noen klubben som han ble kjøpt av til Molde, har jo tidligere vært ute etter å få han tilbake igjen. Jeg vet ikke om de fortsatt like interessert, det var vel etter sesongen I fjor. Slår vi en lang ball nå mot Abdelai. Ja da, så kommer skåringen. Klønete av keeper og forsvarsspiller. Keeper kommer ut, de springer på hverandre og Abdelai jakter på den. Den her egentlig litt sånn som Gullbrandsen skåret I cupfinalen for et par år siden.
1: Dette Abdelai på sitt aller beste. Inn I bakrom, vinduell, skaper kaos og får da en veldig enkel jobb med å sette ballen med, I mål.
2: Og nå legger Abdelai seg ned, for han har vondt I skuldra.
1: Traffer spilleren I den, føk forbi der. Borti keeper eller motstander, så han kjente nok litt I skuldra.
2: Ja, han startet langt bak nedfra, og han rekker å springe forbi. Vi ser reprisen om igjen. Han rekker å springe forbi forsvareren og få tuppe ballen forbi keeper, og dermed så blir det et sammenstøt mellom to Vålerenga-spillere.
1: Det en kjempetabbe av keeper, rett og slett.
2: Ja, keeper skal jo ikke ut der.
1: Nei, det en kjempetabbe, rett og slett. Han ødelegger for sin egen forsvarsspiller, da, som egentlig har en viss kontroll. Da. Jeg vet ikke hvem som verst, det jo dårlig av begge to, da. Men det jo på grunn av farta til Abdelai at det blir sånn.
2: Vi snakket jo om det, Knut Anders, nå når han får konkurranse så kommer han til å score.
1: Og det gjør han. Vi sa det for kampen, vi tok et tipp I Abdelai kommer til å score I hvert fall to mål.
2: Ja, han I hvert fall skåret ett nå. Nå må han ut og få litt behandling på skuldra si. Muskelmann, store mann Abdelai som skåret. Ja, vi tok ledelsen 1-0. I løpet av et par minutt så skåret Vålerenga 2, så de gikk opp I 2-1. Og nå vi snudde tilbake til 3-2. Vi har fått fem skåringer.
1: For en kamp det har vært. For en artig kamp å se på, men det åpent her altså. Begge veier altså så lett å komme seg til sjanser.
2: Ja, det må være mange som har et forsvarsgen I seg som har litt ekstra vondt I kroppen. Da.
1: Det riser I håret hvis du tenker forsvarsmessig her da, men sånn det. To lag som tar store sjanser, da blir det litt sånn da.
2: Men vi sa det jo innledningsvis, Abdelai som får så store rom mot det Vålerenga her. Og han har boltra seg. Nå det Daga. Ja, veldig bra løst av Daga under press. Får spilt den videre. Kabini.
1: Daga har vært enorm inne sentralt. Altså, jeg tenker på hvor mye stort ansvar han har. Når den andre svikter fullstendig, da. Så det stort rom å ta, altså, for Daga der.
2: For en dag det har vært for oss da, Knut Anders, det har gått fram og tilbake med sinnssykt med skåringer I Molde Arena når vi var også på håndballjentene, og så var det rett I det her.
1: Det har vært litt, nesten litt håndballfotball, kan vi si.
2: Det har vært det her. Begge lag I angrep, lite forsvar. Ja. Nå Abdelai ute på banen igjen, det veldig bra.
1: Og masse fine mål da. Og for vår del heldigvis det de som har skort flest.
2: Så langt så det det. 3-2, 5 mål, tror du vi stopper det?
1: Altså, jeg tror ikke vi ferdig skåret den kampen her. Ikke noe å tro på.
2: Det vi har spillet opp mot Kabini. Det blir krisa der.
1: Oi, oi,
2: og store rom. Og får vi spilt igjen mot Abdelai. Som denne gangen prøver å slå han over mot Seri. Så det dårlig klarering av Vålerenga, så det Daga, og nå velger Daga å roe ned. Det tenker jeg lurt, det.
1: Ja, av og til må jeg faktisk holde litt I ballen nå, altså. Vi jo glad I hurtig angrep, men av og til så må du faktisk puste litt rann og spille ball litt I laget.
2: Nærmer oss pause. Passerer 43 minutter. Molde leder 3-2. Fem mål, altså. Men da har vi ikke kommet til pause.
1: Så Sira en fryktelig passning.
2: Ja,
1: heldigvis så slår Vålerenga en fryktelig passning, og da vi like langt.
2: De syns synd på Molde der, tror jeg. Som I Molde fikk han ballen. Kaptein Emil Breivik, slår du den mot Abdelai. Du ser jo en Abdelai nå som stråler selvtillit her.
1: Så tviler om at han trengte den skåringen, så vi har sagt det lenge. Hvis Abdelai først begynner å skåre, så tror vi at det kan skje store ting.
2: Kanskje Loneby angre.
1: Å ha flere spisser, og plutselig så ble han solgt også. Det sannsynligvis Abdelai som ligger nærmest et salg I deg, som I så fall.
2: Kommer Emil Breivik. Skudd! Og retur nå da! Ja yes. Da! Seri! Han har hatt et dårlig innhopp, men her, dette I klasse. Han setter den ned ved stolpen. Ja da, vi har snudd det, og nå leder vi 4-2.
1: For en sjuk fotballkamp, Kalle. Det dette her sjeldent vi ser. Men vi sa det jo, for det Vålerenga, så kommer det til å bli fullstendig bonanza.
2: En ordentlig kaoskamp. Men vi liker det vi ser, 4-2.
1: Ja, en fantastisk fotball å se på. Hvis vi skal tenke underholdningsverdi, så den skyhøy.
2: Ja, Seri var på rett plass. Vi har jo etterlyst den. Han hadde kanskje litt innbytterpuls når han kom inn for Erik Hestad.
1: Igjen Emil Breivik involvert I forspillet her. Altså. En nydelig passning igjen til, til Kabini som står på, inn på bakre. Og der står Seri og plasserer ballen med breisida. Iskaldt ned ved stangen.
2: Blir dette noe av det siste vi ser fra Seri? Jeg håper det for både han og for klubben med spillerne som kjøpt inn. Jeg tror nok at det fornuftig at hvis han kan få et bra salg der. Men vi veldig glad nå for at han gjorde jobben sin og satt den I mål. Med venstrefoten.
1: Ja, det var iskaldt.
2: Veldig godt plassert med venstrefoten. Det viser jo at han har faktisk mer enn en fot å spille med.
1: Ja, det var veldig godt for den selvtilliten som sannsynligvis var veldig lav før kampen for Siri. Han fikk den skåringen. Så får vi se hva som skjer med han I fortsettelsen her da. Forsvinner den ut eller blir den I Molde?
2: 5 poeng bak Tromsø, sånn som tabellen står akkurat nå. 4 poeng foran Brann.
1: Ja, det behagelig egentlig det da. Da har vi plutselig litt av en luke bakover, og så kan vi faktisk begynne å se oppover hvis det her fortsetter.
2: Vi inne I tilleggstida nå. Vi har spilt I 46 minutter. Vi skal opp på 4 minutter tillegg. Så da det 3 minutter igjen. Seri. Han ble for mye driblet bort.
1: Og da vi plutselig kjempe ut og kjøre igjen.
2: Nei, det mulig også at han skal kunne slå den rett igjennom? Inn I 16 meteren. Så kommer skuddet. Så får vi blokkert. Jeg vet sikkert noen antyder at det kanskje var med hånda. Men ballen går videre. Og nå det vi som rett I angrep. Spiten. Hva taktikken til disse to lagene? Jeg tror det ganske enkel.
1: Sett den I angrep. Fortest mulig. Det
2: det og gi blanke bakover.
1: Ja, du verden. Her det mye slett forsvarsarbeid, altså. Og tenk ikke på dem som står bakerst, for det ikke dem som forsvarer seg dårligst, men dem som står foran på banen. Dem ikke, finnes ikke interessert I å bidra defensivt. Det gjelder Vålerenga enda mer da enn MFK, for å si det sånn. Men tendensen I MFK-laget, en seri slår bort her, jo helt krise. Som da gjør at vi plutselig tre mot to bak der. Feil vei, så at Vålerenga roten bort, jo bare flaks.
2: Inn I Molde sin 16 meter, skudd! Ja da, kommer scoring til Vålerenga. Si noe om forsvarsspillet, Knut Anders.
1: Nei, der det Emil som står og søv, og ikke kommer så opp I press. Det en god prestasjon å ha Vålerenga-spilleren, men det presset vi kan få til altså så svagt.
2: Vi blir litt oppgitt, altså. Vi veldig glad for at vi gode fremover. Men nå må vi faktisk si noen alvorsord bakover. Dette ikke bra nok, ass.
1: Se repris her nå. Først ble barn slått inn. Og så luffer vi inn I press.
2: Ingen I press.
1: Sira ikke I press.
2: Emil ikke I press.
1: Og Emil ikke I press. Det to stykker som står og ser på. En spiller som får slå ballen upressa. Sira nesten verst. Altså, Emil har jo en egen mann der. Han går ned for å prøve å understøtte Sira. Sira går ikke inn og tar den ballen sånn som han skal gjøre.
2: 4-3. 7 mål. Og den ikke paus.
1: Det her Det helt vilt. Ja, vi kan sammenligne enda mer med håndball etter dette
2: det nærmest, angrepet her. Det nærmer seg siffrene her nå. Vålerenga kommer igjen.
1: Der gjør Spiten en god forsvarsjobb.
2: Nå skal han ha frispark.
1: Det var et skikkelig returløp. Sånn skal være Spiten.
2: Nærmer seg slutt på første omgang, også tilleggstida. Det bare å bruke tida nå sånn at vi har med oss ledelsen her.
1: De har jo spillere som mye bedre offensivt til Vålerenga også enn defensivt, så det passer jo sånn sett bra for et MFK som liker å angripe. Da blir det mye mål. Men de ganske skarpe offensivt til Vålerenga, som skaper sjanser veldig effektivt.
2: Der blåser dommeren av. Han kanskje glad dommer nå. Han løpt mye frem og tilbake, dommeren.
1: 49 minutter spilte vi. Og det har altså skårt 7 mål på en omgang.
2: Ja, 4-3 til mål, det vi leder jo da.
1: Ja, vi leder, men dette kan gå alle veier, det må jeg bare si. Jeg ikke trygg I det hele tatt, for at dette blir seier. Men artig kamp å se på, men du verden hvor det lek bakover også. Ja. Vi så store avstander, og vi så dårlige til å gå opp I press.
2: Begge lagene jo det.
1: Begge lagene. Det så fryktelig dårlig med avstander.
2: Nei, nå tror jeg vi må puste. Vi kom jo heseblesene rett ifra en håndballkamp som egentlig var gøy, der det var full fres, og så har vi fått en fotballrunde her på 45 minutter som har vært full fres. Det skal jo lagene ha da. Men vi får jo se etter en liten pause. Så vi tar en pause, og så vi tilbake igjen når andre omgang starter.
0: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Podden presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi snart klar for den andre omgangen. Vi har faktisk måttet puste litt ut, vi.
2: Ja, det var skyhøy puls og vanvittig trøkk I første omgang da. To lag som angrep for alle pengene. Og ikke like ivrig på å forsvare seg.
1: Så har vi lyst å reise fra Oslo med tre poeng vi da. Så jeg håper jo at de kanskje tilpasser litt. Men med den nye stilen til MFK så gjør de kanskje ikke det.
2: Ja, jeg tror kanskje ikke Kjell Milan fornøyd med forsvarsjobben han heller altså. Men det går til offensivt. Det jo veldig spennende og artig. Men de kan ikke slutte å spille fotball når de mister ball. Da må han jobbe hjem igjen, og det tror jeg håper at de har fått soleklar beskjed om det. Og her må de komme seg inn I press, og komme seg på rett side, for dette for dårlig, rett og slett.
1: Ja, Kjernmedan har jo vært ute I intervju og kalt det for egentlig en grusom omgang, så da vi enige. I et intervju med TV2, så har han sagt at han ikke var fornøyd.
2: Bra at han tør å si det.
1: Selv om du leder da 4-3 etter første omgang. Vi I gang igjen med andre omgangen. Når du leder, så på bortebane, så det jo Vålerenga som må. Emil Breivik prøver å snappe den ballen, den får ikke til det. Vålerenga flytter opp massevis av folk.
3: Da skal vi få se en litt mer kontrollert andre gang, da, eller skal vi få se like mye tut og kjøre I 45 minutter?
1: Ja, det jo spennende å se. Spent da på det. Det blir et kast for Molde og Martin Linnes. Molde, eller Martin som Moldes høyre bekk. Her ballen spilt oppover mot Abdullahi.
2: Å, gjør en kjempejobb igjen.
1: Ja, presse Vålerenga stopper han til å gjøre feil. Og Molde får kast på linje med 16-meterstreken.
2: Dette jo en kamp for Abdullahi. Når han får masse rom og boltre si og får kjøre fysisk en mot en, så den en god, altså. Igjen en nydelig involvering.
1: Med Seri, bra passning mot Spiten inn I 16-meteren. Tar med Kabini. Nei, Kabini har ikke touchen. Han ikke venn med ballen, og ballen går via Kabini og utover dørlinja.
2: Tanken var veldig god fra Spiten der da.
1: Der skal vi også skryte av Seri med god passning. Og så det litt dårlig forsvarsspill av Molde, så gjør at Vålerenga kan komme. Skudd! Og så redde Posedala.
2: Det Birkvisa som blir dyttet unna der da. Sette ut ræva der, det jo sånn obstruksjon-lignende situasjon, synes jeg da, men...
1: Så det dårlig av Kabini da, som ikke spiller ut ballen når lagkammeraten ligger nede. Molde mister ballen, og så går den til Posedala, og han spiller ballen ut over sidelinja. Ja,
2: grunnig kjerne igjen, det som setter opp en sperre der da.
1: Det for, ingenting, nei,
2: det
1: ser ingenting. Det.
2: Det rett og slett veldig godt gjort av grunnig kjerne, veldig smart gjort. Spiller, altså.
1: Så når vi får det fra denne vinkelen her, så ser vi at Birk Risa prøver å konstruere et frispark. Han får ikke det.
2: Det veldig smart av Grunne Kjerna, som har vært god, altså.
1: Vi skal også skryte av dommerne, som ikke blåser, faktisk.
2: Ja. Han har vært solid, han. Det jo, altså, det jo en grunn til at Vålerenga skårer mål, da. Det jo ikke bare fordi at Molde dårlig bakover, det jo også fordi at de har noen veldig gode spillere, da. Framme på banen.
1: Jeg har sagt det flere ganger. Det to ganske like lag, dette her.
2: Ja.
1: Like spillestil, og også lik sånn sett at det alle mann til pumpene.
2: Ja.
1: Alle mann til pumpene fremover, ja.
2: Fremover, ja. Ikke alle mann som gidder å bidra defensivt, det helt sikkert.
1: Det en takling som publikum mener skal være frispark. Blir ikke det. Vålerenga får igjen ballen. Det blir jo litt sånn når den på intility. Så roper publikum I samstemt. De jo veldig oppbildende hverandre på tribuna. Det må sies. Mange av dem. Og veldig selvopptatt av eget laget da.
2: Sånn skal det være. Igjen så kommer de nesten til totalgjennombruddet. Vålerenga spiller seg fint fram. Og så det en feilpasning så heldigvis som gjør at de ikke kommer seg helt gjennom. Jeg liksom ikke helt med, føler jeg, altså, med når vi skal forsvare oss mot et Vålerenga-lag som ganske god til å spille passninger til hverandre offensivt, altså.
1: Slår vi en lang ball nå mot Abdullahi. Han får lov å vandre I korridor på begge sidene. Denne gangen så får han ikke med seg ballen.
2: Nei, han var litt nærme da.
1: Ja, dette her tror jeg Abdullahi må synes er veldig gøy. Så vinner spiten ballen nå. Kan du spille gjennom mot Abdullahi? Klarer du å ha trøkk I beina dine og ta med ballen inn I 16 meteren? Tilbake til spiten. Spiten går på skuddet. Keeper redde.
2: Ja, litt optimistisk der, spiten.
1: Og så har vi da tømt alt bakover. Selvfølgelig har vi det. Og dermed så kaster keeperen ballen hele veien til angriperen til Vårdrenga, som nå kan angripe mot Molde sin 16 meter. Inn I 16 meteren. Og så Emil Breivik der, får plukket unna. Nei, så mister ballen igjen Emil. Vårdrenga skyter utenfor. Oi, oi, oi, den ikke bra, Emil.
2: Oi, oi, oi. Ja, nå det altså at vi ble lurt igjen da. Først gjør Emil en kjempejobb da, med å vinne første der. Men så spiller ballen rett I beina på en Vårdrenga-spiller som køler ballen rett utenfor. Ja, det fortsetter med offensiv fotball altså, for å si det mildt I andre omgang, begge lag.
1: Det altså en Molde-trener som I intervju med TV 2 var lite fornøyd. En grusom omgang. Vi dårlige og har massevis av rette på, sant, til TV 2?
2: Ja, da vi jo enige. Det en veldig morsom omgang å se på da, for vi som ser på kampen. Men for, som trener må du jo rive av det håret av å se måten vi forsvarer oss på I hvert fall.
1: Og det egentlig litt betryggende. Vi var jo litt spent på hva han ville si da.
2: Ja da. Sett lista høyt, gjør den Kjelmeland.
1: Oi, oi, oi, vi spiller mot spiten. Og nå kommer keeper ut. Ja, keeper når den først. Det dristig av keeper å komme utenfor 16 meteren, vi vet jo det der. Blir det et samspark da, så ryker keeperen ut av banen faktisk. Men han nådde ballen først. Det var bra Molde-spill.
2: Ja, igjen så ser de kombinere seg fint fram med Molde da, og Vålerenga henger jo ikke med I det hele tatt, så det jo bare tilfeldighet at ikke vi kommer oss helt gjennom. Altså, hvis vi som har ikke forsvaret oss, Kalle, så Vålerenga enda et hakk verre, altså. Så dette her blir interessant utover I andre omgang.
1: Seri for ballen. Han høyre kant. Spill med Emil Breivik tilbake til Seri. Veldig bra, Emil. Ned mot hjørneflagget. Kan du utfordre? Går du innover? Inn I 16 meteren. Skudd! Ja! Åh, den går I nettveggen!
2: Fytti rakkaren, det var en stor sjanse.
1: Oi, oi, oi. Jeg så den I mål først. Den går I nettveggen, men det en veldig bra prestasjon av Seri. Det faktisk klasse.
2: Ja, offensivt har jo Seri kommet inn med ordentlig power, altså. Men han har jo hatt et par defensive glipper, kan du si. Som gjør at ikke bildet helt hvitt, men...
1: Men jeg tenker dette veldig bra. Bra hvis Molde har tenkt å selge Seri, som vi tror de har tenkt å gjøre.
2: Ja, øker prisen I hvert fall.
1: Nå det bare å vise frem sånne klipp. Men nå henger vi ikke med bakover igjen. Får lov å skli forbi. 2-3 Molde-spillere inn I 16 meteren. Og heldigvis dårlig gjenlegging, så Daga får ballen. Store rom, spiten boltre seg. Får du spilt en dårlig passning mot Granås.
2: Ja, liksom ikke stemte helt for spiten, han har vært veldig nærme og hatt en målgivende selvfølgelig, som bra, men det var litt sånn nesten dag hittil for spiten. Vi venter på at han skal melde seg på.
1: Prøver vi å spille den videre. Spiten, ja, den spretter Granås. Mot Emil Breivik. Igjen en ny god passning. Ja, bra. Nå kan Linnes bruke flystripper på høyre sida. Tar du med det Seri inn I 16 meteren. Legg inn foran. Og keeper hold ball.
2: Skulle Abdullahi kommet inn på første stolpe, men det rekker ikke.
1: Emil, så satser du på den, og da bommer du, og da selger du det. Da tømmer du hele området bak det. Og da kan Vålerenga komme stormende. Nå du på etterskudd, Emil. Nå viktig å komme hjem igjen. Ja, heldigvis så velger Vålerenga å stoppe opp. De kunne ha spilt motsatt. Ja, det var vi heldige.
2: Det ikke like mye folk som stormer oppover angrepet I Vålerenga eller noe.
1: 53 minutter spilt.
2: Kan du håpe på at Vålerenga begynner å bli litt sliten offensivt da?
1: 8 minutter spilt da, andre omgang. Ingen scoring av Knut Anders. Kan du, I andre omgang kan du spørre...
2: Jeg synes det nesten det litt deilig jo at det går an å slappe av litt når du ser på den kampen der.
1: 4-3. Alle scoringene kom I første omgang. Eller 3-4 blir det da for Molde som leder.
2: Ser gjerne flere mål til Molde altså, men litt... Bruke hauet litt under I andre gang, det hadde likt å sett. Et lag som klarer å vokse seg inn I kampen og kontrollere den etter hvert, da har det vært fint.
1: Martin Linnes. Daga. Nå målte trilleball.
2: Ja, det går litt saktere for seg nå.
1: Det gjør det.
2: Vålerenga legger seg litt ned og venter på MFK nå. Han har tenkt å prøve seg på en ordentlig kontring da, hvis Molde mister ball.
1: Ja, vi vet jo, treneren til Vålerenga var trener i Koffa i noen år. Han har jo hatt en strategi ofte i Koffa, der de har lagt seg bak på kontre da.
2: Ja da, det en veldig god poeng egentlig, så... Vi har jo to spillestiller her da, som veksler mellom tut og kjør, og det å vente på overgangen.
1: Peter Strand, fotballnomaden, han har også vært innom MFK.
2: Sprang der da. Det mest kjent som at han en EVS-maskin.
1: Altid best på disse løpstestene, og blir derfor veldig fort trenerens favoritt, og har vært sånn i mange år. Han har jo i mange år omtalt som den nye Leo.
2: Ja, det kan jeg forstå.
1: Evin Leonardsen. Og det har ballen med Birk Risa til Daga. Daga til Emil Breivik. Åh, spiller du på små marginer, Emil, og mister ballen. Oi, oi, oi, så takler du ned, og nå tror du det kommer et kort.
2: Gull kort.
1: Unødvendig, Emil. Slapp du unna den.
2: Ryk på en... Veldig unødvendig felling der, fordi at han rett og slett spiller balen bort da. Og må ta en takling for å rekke den igjen. Det var rett opp feilen sin.
1: Han får tilsnakk. Oi, oi, oi. Snakk om å legge lista høyt her.
2: Ja, det har...
1: den er soleklar
2: gul. Domme Kristian Moen virkelig gjort altså.
1: Ja, ja, ja.
2: Men han, jeg synes dommeren har vært god i, men akkurat denne synes jeg han er veldig snill da.
1: Opp igjen Vålerenga-spilleren.
2: Ja, Bjørdalle som fikk seg over anklene av en Emil.
1: Det var en sunnmøring, vet du, og tente Emil til. Han pløyde den ned. Slapp på kortgjord nå. Nå kommer Vålerenga, spiller ballen inn i Molde sine 16 meter. Der selvsagt Daga. Og
2: yes. Ja, hellen lenger enn 70 minutter i dag, så jeg imponert, for i dag har den sprunget mye.
1: Brysten ned til keeper Posedala. Forferdelig utkast av Posedala. Som gjør at Vålerenga kan angripe igjen med en gang inn i Molde sin 16 meter.
2: Og Daga rydde.
1: Posedala rote, Daga rydde.
2: Har vi sagt før i dag.
1: Vålerenga kommer nå inn i Molde sin 16 meter, og der Daga. Ja, herlig Daga også. Det Nå prøver vi seri å filme til frispark, for ikke frispark, og da kan vi, ja, mister vi ballen, ja, men vi rydder opp igjen Emil Breivik. Slår du en lang ball nå mot Abdullahi, og keeper, han gæren, han kommer ut, han har tatt den to ganger. Det sånn at det ligger lufta, Knut Anders, at det kommer til å komme en til der han til slutt sparker ned en Molde-spiller? Har han sånn feeling på det?
2: Ja, i hvert fall så lever en farlig keeper her, altså. Det så nærme at Abdullahi får lurt seg foran der.
1: Hadde jo den utrustningen første gang da Abdullahi skåret også.
2: Ja da. Det var ikke kvalitet det. Når du har en så rask mann på topp som Abdullahi, så er det klart at det vil alltid være en god mulighet til å slå ballen inn i bakrom.
1: Oskar Hedvall er mannen som står i mål for Vålerenga. Molde med Granås. Ja, bra ball over mot Seri, og nå har du bare en mann foran deg. Kan du utfordre det på spissen av 16 meteren? Du prøver å legge den til spiten. Det er en bra tanke, men du når ikke fram. Og i stedet for kommer Vålerenga, og da har vi tømt midtbanen vår igjen. Daga må ned og rydde på venstrebekk nå. Ja, det er jo ikke folk der.
2: Nei, det er ikke folk der. Sånn er jeg altså.
1: Kommer Vålerenga, og heldigvis er det dårlig passning. Ja, vi hørte jo en Molde-trener som var forbannet i pausa. Men jeg vet ikke om det har hjulpet. Nå kommer Vålerenga inn i 16 meteren. Og det blir vel et hjørnespark.
2: Ja, vi henger ikke helt med igjen nå, så defensivt.
1: Men vi kjører jo alle mann opp igjen da.
2: Vi kjører for mye folk oppover oss når det ikke er rom. Egentlig så skal vi ikke tømme så mye som vi gjør når muligheten er så dårlig som man er. Vi skal på død og liv, altså druse opp alt som kan krype og gå. Samme om det er sjans eller ikke sjans. Det er godtrygg. Det er veldig rart altså. Men det er jo feil vurderinger rett og slett for enkeltspillere her som ikke er bra.
1: Hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Den viktig. Spilt i 59 minutter. Den kommer den slått inn her. Og så vinner han den. Og der Dagav redde på streken.
3: Altså, vi taper duellen.
1: Han ler jo nå, Dagav, det skjønner jeg. For han, han all over the place.
3: Har vi ikke hatt Dagav nå, så hadde vi hadde vært helt krise her. Vi rekker jo ikke inn i duellen.
1: Med herren i serieprisen. Med herren. Den var inn, nesten inn i målet.
3: Dette har vært mål.
1: Med herren, Knut Anders.
3: Vi må skrive en stor ring rundt Dagav.
1: Ballen går først over Dagav. Han drar ut herren når den var på vei over streken. Det blir hjørnespark. Slått inn. Og Posidala på bærtur. Og Dagav der og hadde vunnet.
3: Helt utrolig.
1: Skulle tro han har en magnet i revva, Dagav.
3: Ja, han der ballen han god. Kommer hele tiden. Og redde et lag som egentlig fullstendig håpløst defensivt.
1: Nå kan vi spille mot Spiten. Spiten når ikke den.
3: Nok, dessverre.
1: Blir spilt ut kast for Molde. Men det nå det liksom, det Dagav mot Vålerenga her.
3: Ja, defensivt så det han som rydder opp og han som redder oss. Det ikke noe tvil om. Nå må han inn med en ekstra midtbanespiller. Eller så må han bare rett og slett bytte ut Dagav da. For Dagav det sikkert helt skutt nå. Helt ferdig. Veldig spent på hva han gjør nå. Så både Bender og Derling skal inn. Og lurer på hvordan han skal gjøre det. Ja, da skal Martin ut, og så blir Bender på Høyrebæk. Martin ja. Kjenner hva det er enkelt, tenker jeg.
1: Nei, ser ikke ut som at Dagav skal ut.
3: Nei, jeg håper Dagav får spille sammen med Derli. Det var det han ser Kjelmelo nå, at vi har stort behov for litt balanse i midtbaneleddet.
1: To sittende i stedet
3: for... Ja, nå blir det to sittende, faktisk. Mm. Det gjør det. Det gjør det.
1: Blir ut med Granås, da.
3: Ser han det samme som oss, altså.
1: Blir ut med Granås.
3: Ja.
1: Det blir det. Nei, Granås på banen.
3: Nei, da det Spiten som ut da.
1: Det Spiten som ut, det Granås har fått plassen.
3: Ja, det tror jeg riktig, for Spiten har ikke hatt den dagen i dag som han hadde forrige...
1: Dagav prøver på skuddet, går over mål. Men jeg veldig glad for det da, at vi går til to sittende.
3: Altså, ja,
1: det
3: vil for nå hadde vi kommet til å miste den kampen her, for vi var jo ferdig med å gå i oppløsning nå. Og Kjelmeland ser det samme som oss.
1: Og nå... For Emil, den plassen som han var veldig god på tidlig i år.
3: Bak spissen.
1: Nå spiller vi sånn som Molde spilte med Falk som trener.
3: Ja, spørs om vi klarer å få kontroll igjen, for vi hadde ikke kontroll nå i periode.
1: En ting er å få disse sittende, men jeg veldig... Jeg spent på Emil, altså Emil har vært med å prege denne kampen, det har han. Men nå skal han ha litt den rollen som han altså var så veldig god i begynnelsen av sesongen.
3: Ja, nå spiller vi sånn som vi faktisk gjorde på det de fleste kampene i vår sesongen. Spilte vi akkurat sånn. Riktig nok ikke med samme spillere da, for Dagav spilte jo ikke, men samme formasjon. To sittende, 4-2-3-1.
1: Birk Risa har ballen. Men det fortsatt på fjerde plass på tabellen.
3: Begrannes flyttet ut på venstre sida.
1: Det blir litt annen rolle. Han blir mer vandrende da. Ja. Så når vi startet kampen så spiller vi nesten mer sånn 4-3-3 med Dagav som såkalt anker. Men nå spiller vi mer 4-2-3-1.
3: Nei, helt klart. Helt klart.
1: Seri i egenverden da, ute på høyre.
3: Ja,
1: han jakter oppe på 16 meter. Han har gjort mye bra der. Men som du har vært inne på, det lite hjemover. For,
3: du gjorde med en kjempefeil. Altså, det 100% kastet målet, men likevel så...
1: Ja, når Granås klager, det har vi jo lært oss. Han er ikke ofte han klager på dommeren, men han gjør det nå.
3: Det var 100% feil, og det til og med Vålerenga-spilleren sier at det feil. Så da skjønner du jo på feil det var.
1: Leste du på leppene også at det var det han sa til...
3: Nei, jeg vet ikke hva han gjorde, men jeg så jo sånn sparket ballen med vilje utover linja.
1: Ja, gjorde jo en dag det da. Og sparket han utover linja, så vi fikk jo igjen ballen.
3: Ja. Nå er villig, vet vi ikke, men...
1: Vi kan tillegge Vålerenga-spilleren fair play.
3: Ja.
1: Emil Breivik. Spiller du vegg med Seri. Seri blir liggende nede. Her kom det opp igjen. Og så slår du ballen over på venstre, Emil. Ja, glimrende ball. Og her kommer Kamini inn i 16 meteren. Skudd! Og keeper redde. Det bra skudd. Slår den til hjørnespark.
3: Målet av hjørnespark. Nei, noe dommer. No.
1: Du har skrutt så mye av nå. Nå tror jeg han må ta seg en bolle her.
3: To feil på kjappen her da. Det fint, det blir autostrada motsatt når vi gjør dette der. For da det så enormt sideforskyvning i hvor det
1: kan være. Er det mulig?
2: jo helt utrolig. Det ikke nesten at det såpass opplagt at VAR kan gå inn og si at det feil.
1: Ja, men han kan ikke gjøre om. Men hadde han dømt corner, og det ikke skulle vise seg corner, da kan corner, da kan VAR gjøre om. Men ikke denne veien. Samspark, og ballen går inn til Molde sin keeper på Sedala.
2: Ja, Daga blokkerte, ja. Fikk bremsa.
1: Men altså, jeg skjønner ikke da, med de nye reglene, hvis den I tvil, da, så må den bare blåse. Oi, oi, oi, Møller der, det gjør det feil. Spiller til Vålerenga spiller, inn I 16 meteren. Og heldigvis så får de ikke med seg ballen og Birkevisa. Det
2: kjempetabbe av Møller. Igjen autostrada motsatt.
1: Ja, Kabini, kan du ta med ballen? Ta med ballen oppover på venstre nå, på spissen av 16 meteren, kan du legge inn. Dessverre, veldig dårlig passning.
2: Ja, den svak, Kabini, for der har vi faktisk kjempe målsjanse hvis du bare treffer på passninga.
1: Den ballen var kanskje ute, men dommeren blåser ikke. Så går den nå til Abdullahi, inn I 16 meteren, kan du gå forbi, og det blir et hjørnespark. Og nå Vålerenga-stopperen irritert for at han ikke får frispark.
2: Men nå, Kalle, nå det enorme rom motsatt. Altså, når Molde klarer å vende spillet nå, så altså Vålerenga så side for sjøvet at det to strada for kabinen inn hver gang.
1: Men jeg mener at vi begynner å se antydning til to veldig slitne lag ut
2: på her. Ja, veldig. De har kjørt på noe voldsomt.
1: Kommer ballen inn I... Inn I 16 meteren, blir spilt ut igjen.
2: Men den feilpassningen Møller der det hadde I sted, den sjelden du ser han gjør altså. Den stor. Så jeg håper han tilbake feilfri resten av kampen. Sånn som han pleier å være. Roa seg kampen veldig når han ble satt inn en ekstra defensiv midtbanespille.
1: Ja, Møller der det har vært med å roa den ned. Jeg ser han gir tegn nå til spillerne, medspillerne. Inviterer Emil til vegg, og så...
2: Glemmer han å gå.
1: Glemmer han å gå, ja. Og da får han... For han får jo spilt ballen fra Granås. Kommer det en lang ball ut I korridor på Moldes I venstre side, må bli krisa ut.
2: Kabini, hvor skal du? Må jo komme og hjelpe til, da. Sent hjemme med Kabini, altså.
1: Kanskje Kabini, hvis den begynner å bli sliten, kanskje ikke skal gå på alle, så løper han fremover nå.
2: Helt... ser sånn ut at den faktisk tømmer seg, altså. Jeg hadde en tendens til når han var ny I klubben nå, at han drev og gikk tom I utover I andre omgang.
1: Ja, og da mistet han hodet fullstendig også. Ja. Og ikke bare det at han ikke klarte å springe, men han gjorde dessverre mye feil I den perioden. Ja. Og vi har jo lenge igjen. Hvis vi tar med tilleggstida, så en halvtime igjen å spille også.
2: Ja, det det.
1: Det lenge det.
2: Vi bare kontrollerer litt mer kampen nå.
1: Vålerenga. Spiller ballen inn I Molde sin 16 meter. For vi... Hadde den ut.
2: Bender.
1: Bender, ja. Spiller tilbake til keeper. Posadala kan skytte han med henderen. Spiller tilbake til Victor Bender. Dårlig ball. Og så blir det frispark. Det Abdullahi som lager det frisparket.
2: Det unødvendig, for der kunne bare ha møtt ballen. Og du ser han må spille på foten igjen, så står du og venter på han. Og så må han ta frispark I stedet for.
1: Det skal sies at det en dommer som ikke har... Altså, vi har jo klagt på norske dommere som har blåst sin kamp da.
2: De har ikke han her.
1: Nei, han har nesten ikke blåst det helt tatt.
2: Det riktig han gjør der da.
1: Nei, den her klar. Og så har han en sånn filosofi I dommeren at han skal blåse minst mulig, og da blir det noen ganger han burde ha blåst.
2: Men vi støtter vel egentlig strategien likevel da, og det at du legger lista litt høyt.
1: Ja, vi så det igjen I mesterskapet I VM nå. Hvor lite blåst det blei. Og med frisparket, slått inn I Molde sin 16 meter, blir headet ned, og får tatt den ned, og så går den utenfor dørlinja. Ja, det små marginer her, men den går Molde sin vei her.
2: Ja, grunnekjernen som igjen borte I det som skjer, altså. En veldig god spiller, rett og slett.
1: Møller der det I. Får spilt den videre til Daga. Det har flere å spille ut, da.
2: Se hvor stor det rom det forsvaret til Vålerenga. Det enormt, altså.
1: Slår vi den opp mot Abdullahi. Utenfor 16 meteren. Kan du spille videre mot Seri. En mot en nå. Og da går du forbi. Skudd! Utenfor. Oi, oi, oi. Den små marginer på.
2: For en sjanse. Det Abdullahi og Seri som spiller fint sammen der. Ja, de to har faktisk funnet hverandre litt I dag, dem altså.
1: Så blir jo han satt opp I drømmesituasjon hver gang Seri da.
2: Ja,
1: for de skyver jo så mye over, så det blir jo en mot en.
2: Det blir en mot en, og ingen sikring. Så klart at det egentlig bare å drible seg forbi der for Seri, så det vår sjans.
3: de har mer I øyeblikket har det blitt litt mer kontrollert kamp da.

0: slapp du ikke unna.
1: Nei, Siri som slår bort ballen da. Og Siri har vært veldig god offensivt I dag, men han har jo hatt noen helt fryktelige feil bakover da. Når han slår ballen rett til Vålerenga spiller. Så det sånn 50-50 kamp for Siri. God offensivt, fryktelig defensivt.
2: Ja, han har vært veldig god offensivt.
1: Ja, det.
2: Som har vært banens dårligste defensivt.
1: Ja, det vondt å se på faktisk hvor dårlig han defensivt.
2: Men når du snakker om... Altså en ting jeg kan gjøre selv, men han ofte så gidder han ikke å løpe bakover her. Så da setter du lagkammeratene I trøbbel. Og så har det vært veldig bra det han har gjort fremover. Sånn så her, nå kommer han igjen da. Drubler en, to mann. Og nå må du spille noe før det blir for mye. Det gjør du mot Granås. Granås får ja, men, ikke spilt den videre.
1: Hva det med det da, Kabini? Det jo en... Du kunne bare jogget bort og tatt ballen før han gikk over streken. Man stopper. Kabini tror jeg helt ferdig, Kalle. Du rett og slett kabinen fullstendig slutsørte. Han kunne ha jogget bort og tatt ballen før han gikk over linja, men han stopper bare og bare begynner å gå hjem igjen.
2: Mathias Løvik burde kanskje fått sjansen da.
1: Ja, for nå husker vi det kabinen når han var slutsørt I fjor. Da vi litt der igjen også, kabinen.
2: Mister duellen her også. Blir løpende etter. Helt enig med det. Han må ut.
1: Han må ut.
2: Faktisk kan helt
1: slutt.
2: 71 minutt, Vålerenga har ballen. De voldsomme på tribunen og supporterne til Vålerenga. De holdt på I mange minutter med kom igjen Enga, kom igjen Enga.
1: Det var ikke skapt mye da, Vålerenga igjen ble den rundet av kabinen I. Veldig bra av Birk Risa. Kjempebra. Så ble passningen opp I banen dessverre litt for rolig. Så nappa de leggen på Abdullahi, så han setter seg ned.
2: Ballen I spillet, kanskje vi skal spille den ut da Bender, Victor Bender Nei da, vi spiller den videre opp Og da får Vålerenga fortsette Victor Bender, du må spille ballen ut da
1: Ja, Vålerenga kommer ikke til å gjøre det Nei. Selvfølgelig Merkelig vurdering fra Molde-laget
2: Ja, Victor Bender, du må spille den ut da Når du har sjansen
1: Igjen det heldigvis Daga, sier jeg bare. Ja,
2: Emil Breivik spiller ballen ut.
1: Ja, Daga, to streker under svaret. Enorm se jobb han har gjort.
2: Nå skal det gjøres et bytte hos Vålerenga. Det skal sikkert gjøres noe bytte hos Molde snart, da, tror jeg.
1: Ja, Abdullahi må ut.
2: Nei, ja. Og så det vel det, det Løvik? Som gjør seg klar, eller? Ja,
1: Kabini må ut, og Abdullahi må ut, så det jo ikke noe tvil om. De to byttene må vi bare gjøre. Det har de ikke hatt valg.
2: Så ja, det en gammel kjenning som skal inn på.
1: Skummel kjenning, vil jeg si.
2: Ja, vi må jo si det. Vi har respekt for Sæter, som har vært mye skadet etter at den gikk til Vålerenga. Uffa, jeg kjenner det faktisk litt I magen. Han har faktisk respekt for Knut Anders. Ja, han har plaget oss mye.
1: Kan finne på det her store,
2: han. Han jo klasse når han frisk. Ole Sæter.
1: Han det.
2: Gikk fra Rosenborg til Vålerenga foran denne sesongen og skal inn på nå. Vålerenga velger å spille ballen tilbake til Molde.
1: Det veldig sympatisk da.
2: Ja, det synes jeg
1: bra. Det ikke trengt å gjøre. Det Molde som tar den fordi at de har skadet spillet her.
2: Ja, men det var fair play da.
1: Det var det, absolutt. Det hyller vi Vålerenga for.
2: Posedala brukte lang tid før du fikk spilt den til Birk Risa Og så til Kabini Han fortsatt på banen
1: Han det Og spiller ball bort Nei Og så klarer han ikke å komme seg ned igjen da
2: Nei, men det for at han sliten da
1: Ja, men hvorfor skal han ta det løpet offensivt da hvis han så sliten?
2: Møller der det
1: Og Breivik har slått på ballen to ganger nå Så det et slitent lag her
2: Ligner på en offside på Vålerenga Blir fortsatt ikke vinket Molde har ballen med Møller der
1: det Det to lag som får svin for at de ble så utrolig offensiv I første del av kampen Nå det to kjempeslitende lag her
2: Oi, oi, oi, stygg takling Den stygg Den nesten på kanten til rød Granås dytter Vålerenga spilleren etterpå Jeg mener at den nesten ja, på kanten til rød
1: Den kjempestygg Ja, den grusom altså
2: Den kjempestygg Det Kjelle Olsen det Aron ja, Kjelle Olsen rett og slett.

0: Ja. Og så går
1: og så sitter den nere etterpå da.
0: Så går Sindre Kjellmann bort til Emil Breivik som også har sett veldig sliten ut en stund nå og gir den et par ord. Og det skjønner jeg, for nå Emil har hatt en periode der du har vært fryktelig sliten.
1: Men deilig roper Vålerenga trener. Så får han gul kort, ja.
0: For reaksjonen.
1: Den første reaksjonen, det jo helt naturlig. Det mener jeg faktisk. Dårlig dømming.
0: Ja, det var svagt.
1: Det jo faktisk svagt. Dårlig dømming. Den taklingen er altså så stygg den. At jeg mener at han er, den er rød.
0: Vi har sett røde kort på dette her tidligere sesongen.
1: Jeg skjønner Granås.
0: Nei, jeg skjønner Granås så godt.
1: Men at han skal få gul kort, det også nei, helt uenig.
0: Jeg elsker egentlig at han reagerer på det. Han må bare si fra. Han kan ikke la seg trukke på den måten her. Men det et sliten Molde-lag nå. Det ser vi. Det mange som har sprunget enormt langt i første omgang. Og som nå preget av det. Og det samme ser du i Vålerenga. Også et sliten Vålerenga-lag etter det vanvittig tempo de hadde i første omgang. Så nå bytter seg spillere på begge lag. Og det tror jeg er veldig lurt.
1: Uff, kommer Ole Sæter inn.
0: Ja, jeg vil jo si uff, for vi husker jo hva han har gjort mot Molde i mange kamper for Rosenborg.
1: Vi sitter jo på litt info. Jeg tror han var nærmere å bli Molde-spiller enn hva folk kunne tro. Bare så det er sagt, ja, her for noen år siden. Ja,
0: vi snakket om det, vet du.
1: Ja, det var nok litt uenighet innen de Molde fotballklubbs ledelse. Jeg tror treneren hadde lyst til å ha han til Molde. Men det er historie nå. Nå i hvert fall den tidligere Rosenborg-kjempen inne på banen for Vålerenga.
0: Ja, nå ble det mye rot i FK-laget, så vi mister ballen veldig, veldig lett nå.
1: Tre nye spillere inn for Vålerenga. De har altså pumpet inn på friskt blod her nå.
0: Ja, okay. Sahid, Sæter og Sjembe. Så det prøver seg nå. Få det målet de trenger da.
1: Offside på Abdullahi.
0: Og Drai spiller fortsatt altså, men han går jo og drar på legget.
1: Abdullahi spiller fortsatt, Kabini spiller fortsatt.
0: Vi må gjøre noe bytte her nå, ganske kjapt.
1: Det noe med det. Timing is everything også, ja, på det. Godt norsk her. Ikke vente for lenge. Så er det Birke Risa som blir taklet.
0: Ja, nå er det... Jeg skjønner veldig godt.
1: Og så er Ole Sæter der selvsagt, du er borte i Birke Risa da.
0: Han er veldig styr. Han kommer inn med strakt bein der, Grunnekjern. Jeg skjønner veldig godt reaksjonen til Birkrisøy.
1: Det blir fort skadet ut av sånt.
0: Det er kjempestygg.
1: Ja, slipper den. Nei, han får gulkortet på det.
0: Selvfølgelig, men det er jo fryktelig, fryktelig stygt da. Kommer inn med strakt bein der. Ja, ja. Det ser ikke så stygt ut etterpå som det så ut først. Jeg så det repriset, så er det begge to egentlig oppe med beinet der da.
1: Birk Risa får det vel litt sånn som vil her da.
0: Ja, gjør egentlig det. Får snakke på han et gult kort. Så kanskje vi ser reprisa. Var ikke så stygt det så ut første gangen så jeg.
1: Nå skal Trent inn på, og Ødegård skal inn på. Og nå gis det gult kort til to stykker på benken til Vålerenga. Ja, ja, ja, det koker nå.
0: Det koker bra nå.
1: Og Nesberg, det som har blitt byttet ut. Ja. Han får gult kort. For reaksjon på benken. Først så får treneren, og så reagerer Nesberg som har blitt byttet ut.
0: Ja, Ofkir får også, som står på benken. Har ikke blitt byttet enda. Likevel får han gullkortet, Ofkir.
1: Det er temperatur her nå. Ja, i første omgang så var det temperatur i form av skåringer. Nå er det temperatur i form av taklinger og kjeftbruk.
0: Ja, det blir liksom konsekvens av en kamp som har gått i alt for høy tempo i alt for lenge. To lag som er helt sluttkjørt, og som nå henger med geipen, og så vidt rekke inn i taklingene.
1: Og det store spørsmålet er, klarer vi å ta med oss tre poeng hjem fra Intility Arena?
0: Har roet seg litt når vi fikk inn to defensive, da. Det må vi si. Det har vært helt nødvendig, tror jeg. Ellers så hadde dette raknet, altså. Jeg håper at vi klarer å holde helt inn.
1: Går ballen inn til Molde sin keeper på Sedalla, som tar opp ballen med henderen. Kaster den ned til Sira Hansen. Og så prøver vi mot Victor Bender.
0: Ja, Bender har ikke gjort noe dårlig jobb etter at han kom inn halen. Nå ble det vel noe byttet, tenker jeg.
1: Granås skal ut nå. Vi tror det.
0: Så må jeg regne med at...
1: Ut med Granås, det er Ødegård som skal inn.
0: Ja, Abdullahi ut. Tillegg. Men vår kjære Bekta, Kabini, han ute på her fortsatt, han. Han også veldig slutskjørt.
1: Mathias Løvik sitter på benken.
0: Han gjør det.
1: Så har vi sagt det også.
0: Kan det være ting vi ikke vet her da, som gjør at det med at Løvik må hvile da, men så sliten som kabinen setter ut en god stund nå, så jeg det litt skeptisk på den altså. Håper han ikke går på mange løp i hvert fall.
1: Nå har vi brukt opp byttene våre også.
0: Ja.
1: Så da rådet fra den tidligere Storbekk Knut Anders Fostervold som har vært samme posisjon at han ikke bruker så mye kraft av offensivt kanskje.
0: Ja, han har spilt mot ballen igjen altså, ja. Kabini.
1: Ja, han tømmer området og Vålerenga får muligheten til å legge inn i boksen.
0: Han gjorde det motsatt av det jeg ga rådet om akkurat da. Begynte å gå på et løp og så mistet han ballen til en Vålerenga-spiller.
1: Oi, oi, oi, det er høy fot fra en Vålerenga-spiller. Det må da være på kanten av kortet igjen.
0: Opp i ansiktet på Bykvisa.
1: Dommeren lar det gå.
0: Ja, det nære gult kort igjen, altså. Se her.
1: Oi, oi, oi.
0: Den er høy, altså.
1: Han nesten mer gul enn den som Birk Risa var involvert i sted.
0: Ja, den jo kjempegul. Spør du med. Sahid er så kommet inn. Først den gjør å sette tuppen opp i nesa på...
1: Ja, Sahid.
0: Birk, ja, jeg tipper han får høre på øret.
1: Får fra var nå. Sjekk av rødt kort,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, nettopp.
1: Sjekk av rødt kort. Nei, oh. Lar det gå videre, men han får altså ikke gule hel.
0: Nei.
1: Men det sjekk av rødt.
0: Han såpass nærme da, at det faktisk i nærheten av rødt kort da.
1: Posidala, som bruker lang tid, og nesten hele stadion pip. Det kommer til å bli mer og mer sånn helt på slutten her. Det blir 15 intense minutter, tror jeg. Ødegård, kan vi spille gjennom mot Trent nå? Så skyter du! Keeper redde! Det er dårlig avslutning.
0: Er det mulig, Trent?
1: Det er dårlig avslutning.
0: Du får ikke større sjanse, altså. For en passning fra Niklas Ødegård, det første han gjør. En genial passning gjennom til kompisen Trent.
1: Ja, det var verdensklasse passning.
0: For en passning. Men det er god redning også, altså. Men det er ikke direkte dårlig skutt av Trent heller. Det er faktisk en veldig god redning av Vålerenga-keeper.
1: Spørsmålet er, skulle han brukt en touch til for å komme litt nærmere?
0: Og i stedet for å dra til, bare sett den ned i hjørnet der.
1: Hjørnespark for Molde, til venstre for Vålerenga sitt mål.
0: På ett mål til nå, så er vi der.
1: Kommer den her da, slått inn. Og på bakre, Møller Dæhlie, vipper du den inn igjen. Det var ikke så bra, men det var dårlig klarering av Vålerenga også. Victor Bender mot Seri. Nei, driblet du inn i trøbbel, Seri. Er det mulig da? Oh,
0: det er fastighet, vi snakket om noen mange ganger med Seri, altså det er så grusomt å se på.
1: Mister ballen og jogger hjem. Og nå angripes det mot Kabini. Seldø. Og så får du hjelp her av Ødegård.
0: Nei!
1: Ja vel!
0: Ja, den er billig, men det er kanskje borte foten da.
1: Ja, nå blir det. Som vi har vært inne på. Masse mål i første omgang, i andre omgang. Duell, duell. Nei, ingenting.
0: Nei, han går jo på ballen. Treff ballen før han treffer Vålerenga-spilleren.
1: Ja, men treffer Vålerenga-spilleren da? Gjør han det?
0: Hiver seg i hvert fall ned.
1: Jo, jo, men det betyr ikke at han treffer.
0: Nei, absolutt ikke. Det er grunnig kjernen.
1: Han får jo frisparket da.
0: Ja, og dette er skummelt. Vi har jo sett at han vinner en del dueller på dødball Vålerenga i hele kampen. Så er vi litt skjelven her igjen da. Det er eneste han har hatt nå, ja. På lang, lang tid i denne dødballen her.
1: Bare minne om Trønderen som har kommet inn på topp for for Vålerenga.
0: Ikke slippe på dødballen nå.
1: Kommer han inn her. Nå blir den headet ut.
0: Ja, det lukter at hvis Vålerenga gjør en feil nå, så tror vi kontrer dem ut altså.
1: Ja, men de kjører jo opp alt nå.
0: Ja, nå tar de store sjanser her, Vålerenga.
1: Victor Bender. Og i Tane da, Ødegård. Han har spilt opp i lufta.
0: Tape Møller den hodeduellen da.
1: Vålerenga inn i Valde sin 16 meter. Vi har jo trekt mer folk tilbake vi og nå. Kommer innlegget inn i boksen. Blir en stussa bakover. Og har lagt inn igjen mot Sæter. Og så får vi spilt den ut.
0: Vi lever litt farlig inne i boksen her, altså. Vi er ikke trygge, altså.
1: Men det ligger kortene at Ole Sæter kommer til å dukke opp på et eller annet her.
0: Ja,
1: han er jo, elsker jo disse situasjonene her når ene laget skal presse inn i boks da.
0: Ja. trenger å sette sammen et par passninger og kontra på dem, så kommer det til å bli en kjempemulighet for MFK, det ser vi. Nå kjører de opp alt de har her, Vålerenga. Bender står godt imot på bekken.
1: Ja, Kjelmeland har jo lansert Victor Bender som fremtidig høyrebekk I Molde.
0: Ja, der ble en...
1: Først skal den ballen ut nå, Bender til kast for Vålerenga.
0: Står imot, men det litt, litt trykk nå. Håper vi har kontrollen I boksen her nå.
1: Victor Bender, ja. Har fått litt mer fysikk enn når han kom til Molde. Det naturlig det. For Molde frispark.
0: Den fin, Daga. Dra med seg ball, blir hektet bakfra og får frispark. Får vi dratt ned tempo litt rann.
1: Om å tøye, må stå hele kampen I dag, da, Daga.
0: Ja, må faktisk det altså.
1: Vi har ikke mer å bytte her.
0: Nei.
1: Og spiller vi til Kabini. Kan du ta med deg ballen? Så det vurderingen da. Skal du gå? Eller skal du bli stående igjen? Nei, han går Kabini.
0: Kabini, han går uansett da. Tenk ikke på at han kanskje ikke rekker å komme sin igjen han. Han har fått en rolig periode nå av Kabini, så kanskje han får hente seg litt inn igjen da. Lov å hoppe. Han har spilt bort ball mange ganger nå siste halvtimen av kampen.
1: Erik Risa spiller den ballen tilbake til Posedalla. Posedalla til Emil Breivik. Ødegård.
0: Den skummel Emil Breivik.
1: Ja, mister Molde ballen. Da får vi spilt den ballen ut til kast.
0: Ja, det rotet til kampen har vært siste 20-25 minutter. Det har vært veldig mye rot og lite spill. MFK har fått roa ned spillet ganske betraktelig da.
1: Vålerenga skal gjøre... Flere bytter. Odin Thiago Holm skal inn på. Men ballen fortsatt I spill, så Vålerenga har ikke fått gjort bytte enda. Jeg spent på hvor mye som blir lagt til her. Ja, fire minutter I første omgang.
0: Ikke fått gjort noe særlig... konstruktivt Vålerenga heller på lang tid nå. Men det liksom alltid spennende når det står og vipper sånn som vi gjør nå.
1: Vålerenga har ballen og Molde har lagt laget mer bakpå. Han kommer de inn I Molde sin 16 meter. Og der Victor Bender. Det har angripet mye på Benders side.
0: Ja, de skal bort og ta Bender nå. Fyller med at de har lagt veldig mye bort og trykk bort dit.
1: Bytte hos Vålerenga.
0: Veldig god Karl Lange som blir byttet ut.
1: Ja, han går ut og inn kommer Odin Thiago Holm.
0: Han stor talent til det. Han har vært en tur ut I proffverdenen. Han har ikke vært noe sånn kjempesuksess. Han har vært litt skadet også nå, forstått.
1: Vålerenga kommer ut for det forbi Kabini. Kommer forbi også og får lagt inn foran. Heldigvis dårlig legg.
0: Jeg har sagt det altså, Kabini så sluttkjørt, han har ikke vunnet en duell defensivt på... Og igjen slår han bort ballen altså.
1: Ja, gjør det. Han får faktisk ballen igjen og slår den inn mot egen 16 meter. Kaster seg ned Vålerenga spiller han med å prøve å konstruere straffespark. Dommeren sier ingenting, så får vi se da hva VAR gjør inne I VAR-rommet.
0: Skal være ganske klar da, for at han går inn og gjør rom.
1: Daga, nå kan du spille opp Siri. Spiller tilbake, det sikkert greit det, og la tida gå litt. Emil Breivik, og Emil blir tatt. Kanten til kort igjen. Det blir bare et frispark.
0: Det sånn kampen da.
1: Slipp
0: heldigvis I tide, tror jeg.
1: Jeg gjør det.
0: Jeg føler da at han borte litt rann, hvis han slipper.
1: Men hvorfor Ødegård gjør du det?
0: Veldig unødvendig, helt enig med det.
1: Du gir jo VAR muligheten til å ta det da.
0: Ja. Men han nok ikke...
1: Nei, nå ble det jo stopp I spillet.
0: Jeg tror ikke han blir tatt, altså.
1: Nei.
0: Tida går, Kalle. Skal vi klare å dra dette her landet?
1: Ja, vi har startet Men kampen
0: Kabini
1: igjen.
0: Kabini går offensivt.
1: Kabini kjører på fremover.
0: Ja, han skal ha for det, for det... Han slutter aldri å angripe, det for helt sikkert.
1: Spiller til Møller, der det inn I 16 meter nå, nemme til dødlinja. Og så blir den spilt ut. Det dømmen utspill. Det ikke Møller der det enig I.
0: Det nok... Tvilsom den, ja. Men Mølle protesterer ikke mye, ja.
1: Nei, men igjen da. Han kunne gitt hjørnespark, og så kan VAR gjøre om I så fall.
0: Ja.
1: Det skjønner ikke dommeren hvorfor han gjør da. For igjen en tvilsom en, der Molde-spilleren mener at det skal være et hjørnespark. Døm noe hjørnespark, så får du heller gjøre det om igjen med hjelp av VAR.
0: Nei, jeg tenner.
1: Jeg tror ikke dommeren helt vant til det enda.
0: Åh, nå det
1: høy, Vålerenga.
0: Nå det sliten der, Emil Breivik.
1: Opp mot 16 meteren, inn I 16 meteren. Og så prøver han å skyte. Og den går utenfor, kontrollerer den ut. Da
0: vi over, altså. Over 90, 6 minutter tillegg da.
1: Ja, kommer opp her nå, viser 6 minutter tillegg assistentdommeren.
0: Ja, det har ikke vært noe skapt på lang, lang tid fra Vålerenga, men det liksom alltid, alltid skummelt da. Når de kjører opp så mye folk som de faktisk gjør her, Vålerenga, så kan det jo gå galt.
1: Eller var det en offside? Han Molde skal ha ballen.
0: Molde har jo dessverre sluppet en del sene mål da, I noen viktige kamper, så vi liksom litt bekymret av den grunnen også.
1: Det skal være 5 minutter igjen nå, for vi har kjørt ett tilleggsminutt allerede. Møller Dali. Kjører altså med to sittende midtbanespillere nå, det vil også si to defensive midtbanespillere. Det skal være kast for Molde.
0: Ja.
1: Ødegård har kommet inn.
0: Det har blitt en veldig annerledes kamp I andre omgang enn det var I første omgang.
1: Ja.
0: Det mye, mye roligere. Det en sånn duellbasert kamp. Nå etter at kampen ebba ut med mye slitne spillere, så har det vært krig og dueller I stedet for fint spill.
1: Og nå gjør Vålerenga feil og gir muligheten til Seri og til Emil Breivik. Kan du spille den videre? Dessverre, det for dårlig. Den går bak Ødegård. Og Ødegård bruker fysikken sin, ja.
0: Unødvendig.
1: Det ble unødvendig å lage det frisparket. Vi snakker jo, han jo vært en stor mann lenge, Ødegård, men jeg synes jo det at han har vokst enda mer fysisk, faktisk. Det skal han
0: ja,
1: ha.
0: Ja, han sterk.
1: Stor og sterk nå.
0: Ja, han har blitt det. Eller, han har jo vært det lenge, men enda tøffere følge I kroppen, ja.
1: Vålerenga inn på Moldes I venstre side. Og Kabini, der du først på den, spiller til Posedala. Posedala med venstre fot, spiller den ut, opp I lufta. Og den ballen til Daga. Daga beiner den inn på Vålerenga sin halvdel. Seri går I duell.
0: Men misser det.
1: Den taper du. Vil helst ha den I beina og begynne å drible Seri. Sånn mann-mann-duell, ja, ikke så glad I.
0: Han jobber bare offensivt da.
1: Nå kommer Vålerenga. Foran 16 meter, Daga der, og Daga vinner banen.
0: Nydelig.
1: Kjempeviktig.
0: Kjempeviktig duell.
1: Spiller vi den mot Trent, og keeper opp mot midtstreken faktisk I duell med Trent, og tar den og spiller inn på Molde sin halvdel. Og så det Sire Hansen som blir dyttet, dommeren blåser ikke, mot Trent. Kan du komme nå? Kommer Ødegård. Har du spilt den fra deg, det gjør du, til... eller der de...
0: Ja, velger å holde deg litt I ballen og melder deg. Det veldig klokt, det tror jeg.
1: Nå har vi mange Molde-spillere ut på her med shorts, med trøya I shortsen.
0: Ja, ja.
1: Det var sånn dere brukte å gjøre det, Knut Anders.
0: Ja, det var ingen som hadde trøya utenfor I førertida.
1: Nå kommer Molde. Ja, bra tenkt, men passningen for dårlig fra Emil.
0: Det synd, for den enorm, faktisk.
1: Går inn til keeper.
0: Og da vi litt I balansa. Der gjør Kabini en bra jobb for å bremse opp Vålerenga.
1: 93,5 minutter har vi spilt. Skal opp på 96 minutter I dag I denne andre omgangen. Hvis det ikke skjer noe annet, så skal dommeren blåse av da.
0: Ja, det slitne. To ja, slitne lag, altså.
1: Veldig slitne her. Det kan bli tilfeldigheter her, men du har jo vært inne på det. Molde har sluppet inn noen mål på slutten. Kommer den inn her, ut fra Risa. Vålerenga kommer til å bare fortsette å pumpe inn. Det kommer til å bli to ulidelig spennende minutt. Kommer Petter Strand, legg den inn. Får vi spilt den ut fra Møller Dali.
0: Får liksom ikke avklart skikkelig heller.
1: Petter Strand. Og nå kan vi komme da. Nå kan vi komme, Trent. Og nå har de tømt hele laget. Nå kan du bare ta med deg ballen. Full fart inn mot keeper. Det bare å gå. Det bare å gå. Opp mot keeper. Og så spiller du videre. Nei! En revva passning da, som gjør at vi mister ballen. Der kunne vi avgjort det. Og I stedet for så spilles den opp på Molde sin halvdel. Og vi får spilt den ut til kast. Utrolig
0: svagt da, at vi ikke klarer å score på den. Det synd.
1: Ja, hvis vi ikke vinner dette her nå, hvis Vålerenga får en scoring på slutten, da Trent.
0: Da.
1: Da Skal du sove dårlig nå, tror jeg. Det litt over ett minutt igjen. Kommer den inn I boksen her. Så hedder vi den bakover. Petter Strand, gamle Molde-spilleren. Har den nede ved hjørneflagget. Serie på.
2: Det ropes mye ned fra benkene nå, det skjønner jeg.
1: Inn I siste ordinære tilleggsminuttet. Blir den lagt inn. Og inn I 16 meter når det duelleres. Og så skytes det. Hvem det som skyter? Vi får blokkert.
0: Det så nærmere Ole Sæter.
1: Ja, det selvfølgelig Ole Sæter, og det derfor vi snakker så mye om det når han kommer inn. Han på rett plass, men vi får foten foran, ja, heldigvis.
0: Og vi offrer oss bra inn I feltet der, heldigvis. Det har jo blitt en litt annen kamp etter at vi la om system. Han har fått mye, mye mer kontroll defensivt da. Det ikke noe tvil om.
1: Det et halvt minutt igjen av tilleggstida. Det skal jo ikke ha skjedd noe spesielt her som gjør at dommeren skal legge til mer, men vi har jo sett mange kamper da. Men dessverre så det mange dommere som drar den lenger enn nødvendig. Skal Molde kaste. Ja, nå får vi tilsnakk, og da spørs om han kommer til å legge til mer. Spiller vi mot, ja, vi skal ha hjørnespark. Nei, så blåser den ikke hjørnespark. Nok en gang, det feil.
0: Ja, det var
1: kan
0: flere,
1: ikke bare blåse flere, det hjørnesparket, så kan VAR gjøre om. Si det igjen.
0: Oi, oi, oi.
1: Sire Hansen. Melder der de, hadde opp I lufta. Vi over tilleggstida nå. Og da blåser dommeren. Han blåser ikke av. Ja, det ikke over enda her.
0: Nei, det tar jo aldri slutt dette her.
1: Blir frispark til Vålerenga. Det gir gul kort til Moldebenken også nå.
0: Ja.
1: Det Kjermeland,
0: eller? Det kan jeg blese for, egentlig. Han vinner jo en duell helt rent dag.
1: Ja, bare kaste seg ned. Så Vålerenga får altså en ekstra skåringsmulighet. Og tenk hvis de skårer her nå.
0: Ja. Etter den trendsjansen I tillegg, ja. Ja. Rett før der.
1: Ja.
0: Nei, vi skal ikke ha skåring på dette her. Det ville vært
1: Ole dypt, Sæter. Dypt urettferdig. Ole Sæter hadde jo noen sinnssyke skåringer for Rosenborg fra det holdet. Han har jo faktisk det.
0: Ja.
1: I tippet han kommer til å klinke til med venstrefoten. Ja, han gjør det, vet du.
0: Skal ikke ha mur heller.
1: Ja, vi må jo ha mur da, gutta. Kom igjen da.
0: Det jo ikke mur. Det lige...
1: To stykker I mur. Dommeren har blåst. Her kommer Ole Sæter. Skudd! Oi, oi, oi! Vi tvell ligger nå ut. Vietvel ligger nå ut. Og for et spark. Og der blåser dommeren av. Der blåser dommeren av.
0: Heldigvis. Heldigvis.
1: Takk men vi holder på å rote det til.
0: Takk og lov.
1: Og den som mest glad, det tror jeg det Trent.
0: Ja, etter den gigantsjansen han brenner da, rett før der. Det jo helt utrolig, egentlig.
1: Vi har slått Vålerenga 4-3. Og nå det noen hissige spillere nede her. Molde-spilleren jubler. Vålerenga-spilleren sint og sur. Og Vålerenga publikum pip.
0: Men vi
1: har tatt med oss tre poeng.
0: Tre poeng etter en et slag. Vi kaller det et vikingeslag. Det andre gangen der. Etter en fantastisk første omgang med masse flott offensivt spill. Så ble andre lag et vikingeslag med hjelm og bajonett, skal jeg si. Hjelm og sverd og alt som var.
1: Vikingeslaget på Intility.
0: Ja, det var voldsomt altså. Men heldigvis klarte vi å stå imot. Vi demma opp, satt en ekstra sekser og klarte å få det til å gå over, rett og slett. For det var en andre gang som virkelig var bare fighting og kjemping. Det deilig å vinne sånne kamper.
1: Ja. 4-3 til Molde. Vi jubler, og Molde har posisjonert seg videre på fjerdeplassen. Kan begynne å se oppover, selv om det noen poeng der. Og så er det ikke noe... Så lager vi litt luke nedover også.
0: Ja, faktisk det.
1: Ja, bra. Herlig.
0: Veldig bra.
1: Men du som har forsvarsgen, Knut Anders, du... Enig med treneren første gangen. Ja, det var masse mål, men det var jo en grusom kamp på forsvarsmessig. Ja,
0: forsvarsmessig var det jo katastrofe første gangen. Det var ingen som klarte å stå opp omtrent, bortsett fra våre kjære Daga på midten der, da, som var som sto imot, og som hadde voldsomme rom å dekke alene. Men I andre gang så satt vi inn en ny sekser, en til sekser, og da klarte vi å roe denne kampen I land, uten å slippe inn sånne tullemål på slutten. Det hyller Kjermeland for at den gjør. For han ser det samme som vi gjør, at dette her kan komme til å gå galt, for det veldig tilfeldig på slutten her. Vi burde heller skåret 5-3. Vi var nærmere 5-3 enn hvor Vålerenga var å få inn det fjerde målet.
1: Vi lar det bli siste ord. Knut Anders, han skal jo gi dommen over MFK ganske snart ute på RB-nett. Tusen takk for at du har følt oss på... Ja, det fortsatt spesielle dager. Vi veldig glad for at vi fikk spilt kampen. Den ble flyttet fra I... lørdag til søndag og nå sitter vi også med fasit Molde har slått Vålerenga 4-3 og fortsatt godt plassert på fjerdeplassen. Følg med oss videre utover kvelden på RB-nett her på 1FM nå. Så takker vi for oss, Knut Anders Fostervoll og Kalle Innbjør. Molde har slått Vålerenga.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
3: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.
7: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
3: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. NFM.
1: NFM. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.